0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jog moteris kalba daugiau nei vyrai. Pasak jų, vidutiniškai moteris pasako 7000 žodžių per dieną. Tuo tarpu vyras apie 2000.

0: Na ką, mėly klausytojai, 9 minutėlės po 12 valandos, tradiciškai, kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį, mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Smagu matytis ir taip pat smagu, kad kalbėsimės apie, na, kaip čia, nutikusius karštus įvykius. Praėjusią savaitę ketvirtadienį Molėtuose startavo jau 31 kartą rengiamas press ralis ir, kaip sakoma, šalmą nusiemės jūs čia pas mus šiandien. Kaip
1: na,
0: sekėsi?
1: Taip, sekėsi. Sekėsi pirmas dalykas tai, kad yra finišas ir beje tarp ralistų, kada man teko ir anksčiau dalyvauti ir šalies čempionate, tai kada pasiekė finišą, tarp visų ralistų vyksta pasisveikinimai ir sveikinimas su finišu.
0: Su finišu.
1: Tai yra, nes kažkada tai mano bičiulis buvo nuvažiavęs kaip žurnalistas į pasaulio ralio čempionato etapą ir kadangi jis ten turėjo tą pres kortelį, jis pateko į ten į serviso zoną ir pakalbino vieną pasaulio ralio čempioną veikiantį, jis sako, nu, kaip čia, ar būsite pirmas, tai jis išreiškia, reiškia, tai jeigu tu nori būti pirmas, pirmiausia reikia finišuoti. Tai toks senas ralis posakis.
0: Taip. Kalbant apie patį pres ralį, unikalus renginys ir reginys, tradicinis 31 kartą buvo surengtas, tie, kurie nežino mūsų klausytojai, kas tai per... Žinau, kad laukiančių yra jau kitų metų ralio.
1: Na, tai laukia visada, žinote, tai renginys organizuojamas Lietuvos žurnalistų autoklubo, jų renginys ir aš esu to klubo narys, beje, ir žurnalistų aš tapau būtent per tą pres ralį, nes kažkada tai vieno leidinio vadovas per bendrus pažįstamus, norėdamas dalyvauti prie ralyje, ieškojo profesionalaus šturmano, o aš tuo metu jau dalyvaudo varžybose, buvau jau lenktynikas, ir mane pasikvietė, sako, gal pašturmanausi man. Mūsų pažindino draugai, ir vat mes su juo padalyvavome viename iš žurnalistų ralio, tai buvo mano pirmas renginys, ir dalyvau kaip šturmanas. Ir va, susipažinom su juo, susibendravom ir jis mane pakvietė bendradarbiauti žurnale AutoExpress'e tada.
0: Visa istorija.
1: Jo, visa istorija.
0: Ne šiaip sau čia buvo viskas.
1: Ne. Aš tapau, reiškia, tada jau tokiu netatiniu žurnalistu. Vėliau jau pakvietė etatinių darbuotojų, o dar vėliau kažkada tai buvau pakviestas ir į radijo stotį šią, kad vėlgi komentuoti, kaip buvęs lenktynininkas, komentuoti šalyje vykusi tuo metu pasaulio ralio čempionato etapą 2014.
0: Vat taip pat ir išsiniojo visos siūlas.
1: Taip kad su tuo raliu man susiję labai daug reikalų. Va, ir tikrai dalyvavau nemažai kartų, kiek kartų net nebeskaičiavau.
0: Šiemet irgi laukia dalyvių 600 km maršrutas, nuo Molėtų iki Nidos, specialios rungtys, įvairūs Lietuvos miestai, finalinės kovos Neringoje ir, na, apskritai, žurnalistų ralis, presa ralis to ir ypatingas, kad kiekvienais metais jis vis kitoks, vis kitur ir netgi, kaip sakoma, išlendant iš už Lietuvos yra buvę.
1: Yra, išlendant, yra tekę buvę važiuoti ir Latvijoje, ir ne vieną kartą teko išlysti į Latviją, ten ir to bikernikų trasoje, ir slidžių ten tas trys trietukai vadinamai trasoje, kituose miestuose. Anksčiau galbūt daugiau buvo ir labiau tarptautiškumo, galbūt daugiau svečių iš užsienio šalių buvo, tai lenkai labai mėgdavo mūsų ralį, dabar kažkaip rečiau vis rodosi.
0: Iš Estijos svečių būdavo.
1: Be abejo, svečių Estijoje, dabar irgi Estijoje buvo keli. Latvinė buvo šiais metais kažkaip Suomiai, ukrainiečiai, baltarusiai, rusai būdavo. Na, bet tai buvo senokai. Dabar visai neseniai dar yra buvęs gerai žinomas Ukrainoje žurnalistas Mačianovas Aleksejus.
0: Taip.
1: Tai jisai ne kartą dalyvavo mūsų ralyje ir visai dar neseniai, prieš porą metų atrodo, jisai buvo atvykęs sudalyvauti, jis paprastai čia arba su savo automobiliu atvažiuoja, arba čia Lietuvos jam draugai išnamuoja kažkokį automobilį ir jis prasivažiuoja. Tai va taip, kad svečių buvo ir šiais metais ir žodį tarptautinis jisai išlaiko tikrai pagrįstai ir teisėtai.
0: Kiek svarbu yra, na, kaip čia, svarbiau važiuoti be klaidų ar svarbiau važiuoti greitai, ar vieno be kito nebūna?
1: Aišku, vieno be kito nebūna, bet labai yra svarbu be klaidų, nes iš tikrųjų meistriškumo lygis yra pakankamai aukštas, bent jau lyderių grupėje, ir labai panašus. ir net ir nedidelė klaidelė, pastumtas kugelis į šoną ir gautas ten, tarkime, už pastumtą kugelį ten 5 sekundės baudos yra tradiciškai, arba pračiuošta bazės finišo linija, ten bazė taip vadinama, tai 10 sekundžių, gali nulemti visą ralio rezultatą, nes yra buvę ralių, kada lyderiai skiriasi keliomis sekundėmis.
0: Taip.
1: Taip, kad reiškia, numuštas tulpelis gali lemti tavo rezultatą. Dėl to labai svarbus tikslumas. Aišku, jeigu žmonės atvažiuoja tik tais, na, sakysim, labiau dėl dalyvavimo, to sportiškumo čia mažiau, na, tai tada ten vienas kitas kugelis, tai gal ir nieko. Bet lyderiai, aišku, vengia, susiskaičiavę yra visus kugelis.
0: Manomas klaidas, taip.
1: Taip.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratesim.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, rezumuoti su laida prie vairo ir Artūru Pakėnum apie kelius, takelius, šunkelius ir aplinkelius į važiavimą sportinį, į dalyvavimą slalome, ralyje ar dar kažkur kitur ir tą galbūt įsisenėjusią mūsų nuomonę, kad reikia būtinai ir ne, kaip mes ir kalbėjom pirmoj daly, ir automobilio būtent tam paruošto ir dar būtų gerai dar kažko, vat, ir tada aš pradėsiu.
1: Ne, tai čia tada suprantama, kad žmogus nenori. Man čia labai tinka, žinai, toks posakis egzistuoja, sako, labai nori valgyti. Sako, imk obulį, va, suvalgyk. Ne, obulį nenori. Tai tu nenori valgyti.
0: Nenori valgyti, taip.
1: Taip, tai čia lygiai tas pats. Aš noriu dalyvauti autosporto renginiuose. Nu, tai sieskim, aš ne ir važiuok. Ne, ne, man reikia lenktyninio Porsche, Ferrari. A, nu, tada tu nenori dalyvauti autosporte. Nes jeigu tu nori, tu imsi bet ką. Aš esu dalyvavęs varžybose, kaip be būtų kingiausia, reiškia, kad su neužvestais varikliais.
0: Nuo šitos vietos dabar šiek tiek jau daugiau noriu
1: sužinoti. Ir netgi kaip būdavo, netgi kad tu negalėtum su automobiliais, bet kad tu negalėtum užvesti variklį, atidarydavo kapotą, išimdavo centrinį laidą žvakių, jeigu žinai, kur tai egzistuoja, jo, ir tada tave pastumė. O kada tai buvo? Tai buvo nepriklausomybės pradžioje, kada buvo kuro blokada.
0: Per teliką netrodė.
1: Buvo kuro blokada.
0: Taip.
1: Ir aš, kadangi žmona kaunietė, nuvažiavau į Kauną ir pamačiau skelbimą, kad Kaune vyksta riedėjimo nuo kalno varžybos.
0: Riedėjimo nuo kalno.
1: Riedėjimo nuo kalno. Aš nuvažiavau, žmona ten, kol su mama ten aiškinusi ten visokius dalykus, aš nuvažiavau į tas varžybas. Aš privažiavau ir ten dabar nepasakysiu, Kaune, kur tas kalnas vadinasi, toks vingiuotas platus kalnas, nusileidi į Janonio gatvę prie upės. Ir tada pasuki į dešinę. Ir, reiškia, ant kalno, reiškia, atidarydavo į kapotą, ištraukdavo ten laidą žvakės, kad negalėtum užvesti važiuodamas, ir laisvą pavarą į tave pastumė. Biškį pastumė iš vietos ir tu važiuoji nuo kalno. Kalne ten ir šiaip kelias vingiuotas dar būdavo iš kugelių dar labiau užaštrinta trasa. Tada tu nuvažiuoji nuo kalno su tais vingiais tarp tų stulpelių, reiškia kugelių, pasuki į dešinę link Vilniaus ten Janonio gatvėje paupy. Tada važiuoji jau kiek rieda tavo mašina ir jeigu dar turi riedėjimo inerciją, riedėjimo gali apsisukti ir grįžinėti atgal ir paskui kur tu dar riedėdavai ten matuodavo. Kas daugiau nuriedės?
0: Vat čia ir yra pavyzdys, ką daro noras.
1: Va, tai kad kas turėjo nurėdės. Ir aš dalyvau tose varžybose iki šiol, jas prisimenu. Tai čia jokio motoro nereikėjo, tavo reikėjo, kad tavo mašina rėdėtų. O buvo viskas oficialiai su visais prizais, su startu, su finišu ir taip toliau. Su rezultatais. Taip, kad varžybų gali būti visokių.
0: Visokių. Tikrai,
1: ir jeigu tu tikrai nori dalyvauti automobilio sporto renginiuose, tu tikrai rasi, kaip tą padaryti. Ar tai pas draugus, pabūti šturmanu, sakysime, ten galbūt neturi savo automobilio, bet kas nors važiuoja kažkokiam mėgėjų ralyje ir tu sakai, gal paieškai, nes būna, aš matau laikraščiuose ten ar portaluose, ieškau šturmaną ten mėgėjų ralykas. Tik tais noro reikia, noro. O sportas ką sportas? Iš vienos pusės lyg ir pramoga, arba bet tai tikrai jokių būdų čia ne chuliganiškas vairavimas. Priešingai, aš manyčiau, bet kuris sporto šakos, automobilių sportas taip pat vysto ten, sakysim, ir drausmingumą, atsakingumą, kūrybiškumą, na, ko tik nori, ir tos technikos paruošimas, ir domėjimasis, ir automobilio valdymas. Ir tada, beje, aš tik tai pastebėdavau, kad ir jaunimo tarpe, kada jie padalyvauja automobilių varžybose, jau ne vieną keletą sezonų, ateina ir suvokimas ir tą saugų eismą.
0: Ta pagarba.
1: Ir ta pagarba saugiam eismui, kada jie supranta, kas iš tikrųjų yra, ar tikrai labai jau čia taip svarbu lakstyti gatvėmis, ten piko valandomis tarp automobilių, ar tikrai, ar tau reikia pademonstruoti savo gebėjimus, tai atvažiuok į trasą ir pademonstruok, kas tu toks esi, jeigu tu toks krūtas, tai pavažiuok tenais ir parodyk rezultatą. Tai na, nors, vėlgi, ateina į tą sportą ir žmonių su tokiu, su paprastintu suvokimu. Man teko būti Autosporto federacijoje apeliaciniam teisme ir nariu ir teko svarstyti vieną kartą jaunuolį elgesį, kuris kroso varžybose elgesi labai neatsakingai ir ten bandė taranuoti kitą trenerį, tokia Ir mes pasikvietėm jaunuolį tą į posėdį, reiškia, nes jam grėsė licencijos atėmimas. Jis sako, žmogau, nu kodėl tu taip?
0: Taip.
1: Tai sako, o tai čia netaip reikėjo? Jis tiesiog žmogus matęs bulių kautynės kažkada buvo
0: savo
1: miestelėje ir jisai pagalvoja, o niekas su juo, taip sakant, nepadirbėjo, jisai naujokas visiškai, jis atėjo autokroso varžybas, kur jau visiškai kitas vairavimo principas yra tiesiog vairavimas ir kontaktai yra, nu, jie pasitaiko beveik neišvengiam, bet jie nespecialūs, atsitiktiniai, nu, ten visai kitas stilius toks. Ir aišku, ir kontaktai ten visiškai nepageidaujami, yra automobiliai brangus. Ir viskas, nu, negerai. Tai va, bet žmogus matęs bulių kautynės ir jis įsivaizdavo. Tai vėlgi, tas yra autosportas, aišku, tas jaunuolis gavo pamoką ir manau, kad ateitys taip nesielgė. Ir būtent jisai matydamas, dalyvaudamas ir suprato, kad tas agresyvus kažkoks ar kažkoks vairavimas visiškai nepriimtinas, o priešingai tu turi demonstruoti ir pagarbą kolegai. Ir va, nes, tai sako, varžybose aš visada vadinu nepriešininkai, sako, mes priešininkai, sako, mes nepriešininkai, mes varžovai.
0: Varžytis.
1: Varžytis, tai nebūti priešais, tai yra po varžybų visi ten, kaip sakau, visi tave vienas kitas sveikina su finišu.
0: Taip.
1: Su gražia kova, su finišu, va tai yra varžybos, tai yra varžymasis, o ne priešprieša kažkokia tai. Tai kada va, žmonės tai supranta, kai kurie, net viena iš dabar labai žinomo Lietuvos, neminėsiu tikrai pavardžių, aš sutikau kažkada tai jaunystėje tą žmogų ir su jo tėvu buvau pažįstamas, ir sakau, va, su sunum važiuoja, čia viską, jo, sako, žinai, kažkaip, sako, jaunuolis toks agresyvus pasidarė kažkaip tai viską ir mokyklai ten kažkaip tai, ir žiūri, autosportas turi labai gerą auklėjimą į vertę. Ir jie vat atėjo ir dalyvavo, dabar tai jau, nu, jau su po daug metų jau žinau to žmogaus kelią, tai tas žmogus nuėjo labai gražų kelią sporte ir tikrai yra puikus žmogus, puikus pilietis, niekiek nebejoju. Ir aš manau, kad tai didelė dalimi yra automobilių sporto nuopelnai.
0: Nu va, tai toks štai mūsų šiandien edukacinis pokalbis nutiko netikėtai. Iki kito trečiadienio, Artūrai.
1: Iki.

0: Faktai be ribų.
1: Nors matėme daug filmų ir filmuko apie dinozaurus, visgi mokslininkai dar iki šiol nėra tikri tuo, kokios spalvos dinozaurai buvo.

0: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie praužusį 31-ąjį pres ralį. Labai įvairus automobilių parkas, nuo labai greitų iki, na, gatvėse legaliai sutinkamų, ir tai matyti tik įrodo, kad svarbiausia yra noras, o ne transporto priemonė.
1: Taip, tai automobiliai be abejo visi legaliai sutinkami, nes vyksta techninė komisija, ir beje vienas iš dokumentų, ką gana retai tikrina šiaip gatvėje policininkai, jie tai mato internete.
0: Techninis pasas.
1: Ne techninis pasas, o tech apžiūra praeita. Dažniausiai, ar yra tiesiog praeita tech apžiūra. Tai, sako, kelių policijos pareigūnai tai mato savo duomenų bazėse, o čia iš karto reikia traukti draudimo, civilinės atsakomybės draudimą ir techninę apžiūrą, pademonstruoti, kad automobilis turi galiojančią apžiūrą. Taip, kad automobiliai visi legaliai galintys važiuoti gatvėse, nebejotinai yra. Na, o dėl įvairovės, tai taip. Na, buvo laikmetis, sakysime, kai tikrai ir aš pradėjau dalyvauti, tai ir tuo metu netgi, sakysime, va tas mano minėtas leidinio vadovas, kuris mane pasikvietė tuo metu, irgi gavo iš dilerių automobilį. Tuo metu buvo ten ar 3 ar 4 Volkswagen Boras davė Brunzą pasivažiuoti žurnalistų ralį, ir kiti žurnalistai gana lengvai gaudavo iš automobilių ten prekybininkų atstovų, gana lengvai šitoms varžyboms gaudavo automobilius.
0: Taip.
1: Vėliau, matyt, ir ralių greitėjant, ar kitiems elementams, arba šiaip keičiantis situacijai automobilių prekybos rinkoje, na, šiek tiek apsunko tą situaciją, ir dabar jau daug dažnai dalyviai, na, renkasi tai, ką turi po ranka. Tai yra savo asmeninį automobilį, savo kelionį automobilį, galbūt savo įmonės kažkokį automobiliuką. Va, taip kad jau ir jau tų atstovų automobilių vis mažėja tas parkas. Uhum. Tai, aišku, lyderiai ten susiorganizuoja kažkaip, tai vis dar kažkokį vieną kitą automobilį, bet didesnė dalis dalyvių jau su savo automobiliais. Na, o čia jau be abejo visokia įvairovė.
0: Kiekvienais metais ralis vis kitoks, ir kiekvienais metais tu negali labai ir prognozuoti, ar ne, koks jis bus, tad šiuo atveju pasirinkęs vieną ar kitą automobilį gali išlošto, gali ir pavyzdžiui, nebūt labai greitas ar spartus priklausomai nuo konfigūracijų trasos.
1: Na, taip, aišku, gali būti, buvo tikrai metų, kada ralė buvo šiek tiek lėtesnė, tai buvo, sakysime, daugiau tokių slalominių rungčių, kurios reikalauja galbūt tokio labiau manevringo automobilio ir nebūtinai ten labai greito. Tai, sakysime, koks nors ten Volkswagen Golf, Polo ar kas nors, nu, visiškai tinkamas automobiliukas. Na, o kada daugiau greitesnių trasų, kokie nors Kačerginės trasa, arba ten Bikernikus, kai važiavom, arba kitos greituminės tokios trasos, arba aerodromai, kur reikia maksimalaus greičio, nu, tai ten koks nors Porsche, Mitsubishi, Evo, ten, nu, atitinkamų konfigūracijų,
0: taip, visokie,
1: ten jie greitesni, bet tai vėlgi, sako, pasirinkimo laisvė.
0: Tai vat čia ir yra dabar mūsų ta šios dienos tema, prie kurios mes pamažėlį priėjome, apie tą norą važiuoti, legaliai važiuoti, kur galima ar nepaspausti, ir kartais pasigirstančius skundus nėra kur, nėra su kuo, čia nieks nieko neorganizuoja, arba čia labai brangu.
1: Tai viskas kainuoja, ir į kiną nueiti kainuoja pinigus, niekas už ačiū nieko neduoda.
0: O dar ką ir nusivesti į kiną, ir žysumokėtą?
1: Tai, taip, automobilių sportas nėra pigu, nereikia įsivaizduoti, kad tu gali užsiimti gyvenime, kuom tik nori, turėti ką tik nori, neturėdamas tam pakankamai pinigų. Na, mes gyvename laisvoje rinkoje, kapitalizme, ir tai yra visiškai suprantama, kad už viską reikia mokėti. Tai arba, na, yra kitų formų. Nesakysime, žmonės turintis kažkokių gebėjimų vienoje ar kitoje srityje gauna ten finansavimų, palaikymų, ar tai iš fondų, ar tai iš rėmėjų, dar kažko. Tai yra tų formų, kaip asmeniškai neturint kažkokių lėšų, susiorganizuoti tų lėšų savo kažkokiem tai, na, sportui. Tai žinoma, kada tu užsiimi mėgėjiškų sportų, Tai nuėjęs ten kažkokios rėmimo rasti kažkur tai pas kažkokį verslininką, sakys, nu žinai, man patinka žvejyba, tai aš neprašau, kad man meškerį nupirktum. Tai aš pas nusipirku, tai užsiimk tokiam pramoga, kuriai tu turi pakankamai lėšų. Taip kad dažniausiai, ko gero, pradėti tektų nuo to, ką turi savo. Bet šiais laikais, na, bet kokį automobilį, nu, beveik visi ir turi. Turi galimybę ten už keletą tūkstančių nusipirkti automobilį ir nuvažiuoti su juo, padalyvauti mėgėjiškose slalomo varžybose. Tai tikrai nereikalauja kažkokio tai kosmoso lėšų, reikalauja tik kosmoso noro. Mhm. O visa kita yra tikrai prieinama, bet, nu, šiaip normaliam dirbančiam žmogui.
0: Ir galų gale mesgi čia ir kalbame apie hobį, tai, na, bet kuris hobis žvejybą paminėjom, ar ne, nu, tai irgi kainuoja, tai šiuo atveju noras yra svarbiausias dalykas, nes, nu, po to tu tiesiog gali, ar ne, po truputėlį, po mažiukais ir link to eiti.
1: Ne, nu, tai nu, viskas kainuoja, nu, ką mes be užsimtėjome, lygiai tą patį žvejybą kainuoja ir ten ir jau nekalba, aišku, ten galima lazdyną išsipjauti, nežinau, žalį leisti išsipjauti lazdyną.
0: Aš galvoju, dabar, kad tas lazinas dar nepabrangtų netyčia.
1: Jo, nu nepabrangtų. Nu tai jo, gerai, tai sakysime, nusipirkti kažkokią tai meškėje valą, tai nu galima ten, kad ir labai nebrangiai, sakysime, bet jeigu žmonės nori rimčiau pažvejoti, tai žiūrėk ir masalai, ir maitinimai, ir valtis, ir kas tik nori, ir prasideda. Bet ką užsiimk, nu, tai bet kokia sporto šaka reikalauja lėšų. Tai man kartais naiviai atrodo žmonių pasakymai, o tai čia, nu, kainuoja, tai viskas kainuoja, tai lygiai taip pat autosportas, bet aš manau, kad tikrai dirbantis žmogus ir labai norintis dalyvauti automobilių sporto varžybose, tobulėti šioje sporto šakoje, tikrai gali susirasti ir savo tą automobiliuką ir pradėti su juo dalyvauti mėgėjiškose, tarkime, kas yra tikrai pigiausia, ko gero, mėgėjiškos slalomo varžybos. O iš tų mėgėjiškų slalomo varžybų gali užtikrinti, taip pat ir žurnalistų ralis yra tokios stiliaus ralis, yra slalominiai raliai. Ir aš atsimenu, jau nepriklausomybės periodu, kada jau grįžau į autosportą nuo studijų metų periodo iki jau suaugusio periodo, kada buvau jau nepriklausomybės periodu, tai aš grįžau į automobilių sportą tuo, ką turėjau. Vat, lygiai tam pačiam žurnalė Auto Expressas laikraštyje pamačiau skelbimą, kad vyksta mėgėjų ralis. Tuo metu aš turėjau asmeninį automobilį Opel Rekord 2 su įpriškimu. Nu, tai Opel Rekord, kas įsivaizduoja daugmaž tą automobilį, tai gal truputį, nu, pasato lygį ar biškį didesnis.
0: Šiek tiek didesnė
1: skona. Jo, tai nu, tikrai neslalominis automobilis, bet aš juo visai dalyvavau slalomo varžybose, tame ralyje, ir nu, tikrai nekonkurencingas automobilis, bet buvo žiauriai smagu.
0: Tai, vat, ta emocija, aš manau, emocija, kad didelė dalis ir pres ralio dalyvių irgi puikiai supranta, kad yra galingesnių automobilių, patyresnių vairuotojų, bet pati emocija, kurią tu gauni, nu, tai ir yra tavo.
1: Taip, na, šiuo metu vat, mano kolegė Olga dalyvavo irgi žurnalistų ralėje pirmą kartą, einak šiuo šturmanė dalyvavo ne vieną kartą, dabar kaip lenktynininkė jau dalyvavo, kaip vairuotoja dalyvavo su savo darbiniu automobiliu, su savo mokumuoju Lexus, reiškia, ir netgi praktiškai, kiek aš atsimenu, atrodo, visas rungtis važiavo netgi su mokumuoju plafonu ant stogo. Nu, kad dėl to labai gerai matėsi nuotraukose. Tai su dvigubais pedalais, su viskuo ir su tuo automobiliu jį dalyvavo žybos ir labai sėkmingai, komandinė ten prizą gavo. Tai viskas yra gerai. Aš irgi esu ne vieną kartą dalyvavęs savo mokomaisiais automobiliais, nes kitų tuo metu neturėjau.
0: Taip.
1: Su Hyundai 30 dizeliukų 1.4 ten važinėjau. Turėjau, nu, biškai paspartintą tokį tada jį, reiškia, turėjau Golfą 5, tai biškai galingesnis buvo dizeliukas. Bet tai, nu, važiuoji su to, ką turi. Ir tai yra svarbiausia dalyvauti, pabūti tame renginyje, mokintis valdyti automobilį, suprasti, kas tai yra, kaip tai viskas vyksta. Na ir tai, vat, visa emocija yra, nu, neprašoma, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, žmonės. Tai būtent ir yra autosportas. O kada kažkas autosportą įsivaizduoja, tik tais, kai super brangius, blizgančius automobiliukus, ten gražias panelės su bikini aplink.
2: Viskas sport, sport.
1: Jo, taip. Ir čia yra sport, ir tada žiūri pirmą formulę, ne, nu, man gal čia kada milijonas sumokės, tada aš važiuosiu. Nu, tai tada gal tu geriau ir neusimto sporto, užsimk sapnų kažkokie, sapnais kažkokiais, tai sapnų aiškinimu. O jeigu tu nori realiai kažką daryti, iš tikrųjų, tai tiesiog imi tą, ką turi, imi raktelius, sėdi automobilį ir važiuoji į varžybas, artimiausias slalomo varžybas, kokios jos bebūtų.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir rezumuosim.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Faktai Deribu. Australijos Parkes observatorijos mokslininkai pradėję gaudyti radio bangas iš kosmoso, manė, jog aptiko ateivius. Pasirodo, radio signalus pastate siuntė mikrobangų krosnelė.

0: Radius Gold FM. Faktai be ribų.
1: Islandijoje didžiausias žmonių procentas pasaulyje turi ginklus, tačiau vis tiek šioje šalyje yra vienas mažiausių nusikaltimų skaičius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Mūsų tikslas, kad valstybė būtų patikimas partneris šeimai kiekviename jos gyvenimo etape, nuo vaiko gimimo iki galimybių derinti vaikų auginimą su mokslo ar darbu. Todėl nuo birželio didiname finansinę paramą susilaukus vaikų, plečiame pagalbą vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, kurie neturi socialinio draudimo stažo gauti išmokų iš sodros, ir sudarome daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus. Siekiame, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustų didesnį saugumą, stabilumą ir valstybės rūpestį, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė. Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ir profesijos įgijimu, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Nuo birželio 1 dienos išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų aprėptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tai leis užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems tėvams. Nuo birželio 1 dienos didės vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis nuo 11 iki 14 bazinių socialinių išmokų, o tai reiškia, kad sumauks nuo 814 iki 1036 eurų. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko. Tiek pačiai išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio 1 vaiko priežiūros kompensacijos išmoka bus mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo šių metų sausio 1 dienos dydis 384,80 eurų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Baigė galioti 2 mėnesių lengvata dyzelino akcizui. Kremlius teigia, kad Putinas ir Trumpas telefonu aptarė Iraną ir karą Ukrainoje. Dabar 7:00, čia Edita Česekaitė, gero pirmadienio ryto. Šiandien yra paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestas sumažintas akcizas dyzelinui. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių. Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią savaitę finansų ministras sakė, nebematantis prasmės pratesti lengvatos taikymo, nes anot jo naftos kainos rinkoje nėra tokios, kokios buvom per patį šios krizės piką. Be to jo teigimu tai nėra taikli priemonė, o Lietuva pagalba tikslingai jau skiria tokioms pažydžiamoms grupėms kaip ūkininkai ir verslas. 2 mėnesius galiojantį lengvatą buvo finansuojama panaudojant dėl išaugusių kuro kainų surinktas virš planinės pridėtinės vertės mokesčio pajamas. Prezidentas pritarė visuotinio šaukimo idėjai, bet pažymi, kad tam būtinam tinkamai pasiruošti. Plačiau Audras Tauskenė.
2: Atsinaujinus diskusijoms apie galimybę Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, šalies vadovas tokią idėją palaikytų, tačiau, kaip pažymi prezidentūra, tam būtina tinkamai pasiruošti, įrengti reikalingą infrastruktūrą, parengti daugiau instruktorių šauktiniams. Laipsniškai šauktinių skaičius didinamas jau dabar. Šiuo metu visuotinis šaukimas nėra įvestas, tačiau diskusijos šiuo klausimu tęsiasi. Tiesa, nuomonės dėl to išsiskiria. Pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenės vadas savaitės pradžioje socialinio tinklo Facebook paskyroje teigė šiuo metu nematantis poreikio visuotiniam šaukimui. Krašto apsaugos ministras gegužės pabaigoje kalbėjo, kad Lietuva jau juda visuotinio šaukimo link. Vis dėlto, pasak ministro, visų pirma tam yra būtina kokybiškai pasiruošti.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vakar per 80-ąjį Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo gimtadienį jam paskambino ir aptarė karus Ukrainoje bei Irane, taip pat artėjantį Vašingtono pasiuntinių vizitą Rusijoje pranešė Kremlius. Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas taip pat sakė, jog buvo susitarta, kad Jungtinių valstijų prezidento specialieji pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Džaredas Kušneris, kurie šiuo metu aktyviai dalyvauja Irano reikaluose, netrukus grįš į Rusiją. Pasak Ušakovo, pokalbis truko 55 minutės. Rio de Janeiro vakaruose oro uoste susidūrus 2 sraigtasparniams žuvo mažiausiai 6 žmonės. Vietos žiniasklaidoje paskelbtuose vaizduose iš įvykio vietos matyti virš automobilių atstovybės, kur degė keli automobiliai, kylantis tirštų dūmų stulpas. Mažų orlaivių avarijos yra dažnos Brazilijoje, 5 pagal dydį pasaulio valstybėje. Dar sugrįžtame į Lietuvą. Dėl pietinio aplinkelio statybos darbų visai vasarai uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu. Baigiamieji pirmojo etapo darbai bus vykdomi nuo šiandien. Jų metu rangovai renginės lietaus nuotekų surinkimo sistemą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą. Dėl vykdomų darbų eismas Kauno hidroelektrinės tiltu bus uždarytas, tačiau gyventojų patogumui bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienolyno link. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai taip pat raginami planuoti keliones iš anksto bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žaliasžingsnis.lt.

Labą rytą, draugai ir bičiuliai, sveiki sugrįžę po laisvadienių. Pailsėję atsigavę nusiteikę naujai gerai darbo savaitei. Linkėjimus Gold FM bangomis jums siunčiu Živilį ir kviečiu draugauti artimiausias 3 valandas, kurių metu pasidomėsime, kas vyksta šalyje ir pasaulyje, pavartysime dienos kalendorių ir žinoma klausysimės laiko patikrintų kūrinių. Lengvo starto visiems!

Šiandien didžiausius linkėjimus siunčiu visiems alitiškiams, nes būtent Birželio 15 dieną Alitaus gimtadienis. Tai kaip tik savaitgalį vyko miesto šventė, koncertai, mugės, įvairios veiklos. Ta didžioji šventinė stafetė jau įveikta, nuo šiandien galima ramiai priimti visus linkėjimus ir visus sveikinimus. Alitus yra vienas seniausių Lietuvos miestų. Jau 1387 metų dokumente jis vadinamas miesteliu. 1466 minimas kaip valsčius. 1581 Birželio 15 dieną Steponas Bataras Alitui suteikė Magdeburgo teisės ir nuo tos akimirkos Alitus oficialiai tapo miestu. Su teisėmis miestas gavo ir herbą – baltą rožę raudoname lauke. Miestas kūrėsi ir augo dešiniajame Nemuno krante. 13 amžiuje ant piliakalnio jau stovėjo medinė pilis. Alitaus vardas kildinamas iš vandenvardžio upelio Alytupis, kuris teka pro miestą. Manoma, kad senasis upelio vardo variantas buvo Alitus, tad ilgų ir gražių klestėjimo metų Alitui ir laimės visiems alitiškiams bei miesto svečiams.

0: stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Varlėjautė.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Koaliciją formuojančių partijų lyderiai surengs nuotolinį susitikimą. Prasideda priėmimas į profesines mokyklas. Jungtinės valstijos ir Iranas paskelbė taikos susitarimą. Dabar 8 valandos. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Naują koaliciją formuojančių partijų lyderiai surengs nuotolinį susitikimą, per kurį tikimasi galutinai rasti susitarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Praėjusį penktadienį Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai baigė koalicinės sutarties projektą, tačiau kai kurias detales dar turi suderinti partijų lyderiai. Šį dokumentą ketinama pasirašyti kitą savaitę. Taip pat turėtų būti konkrečiau sutarta dėl ministrų portfelių. Ketvirtadienį vykusių koalicinių derybų metu sutarta, kad demokratams vardan Lietuvos atiteks energetikos, sveikatos bei dar viena ministerija. Tiesa, kokia bus trečioji aplinkos ar žemės ūkio, kol kas nėra aišku. Prasideda vasaros priėmimas į profesines mokyklas. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet planuojama priimti kiek daugiau nei 20,5 tūkstančio mokinių. Anot švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, daugiausia valstybės finansuojamų vietų suplanuota inžinerijos, paslaugų, architektūros, statybos, sveikatos priežiūros bei socialinės gerovės srityse. Teikti stojimo prašymus gali tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, tiek 9-10 klasių mokiniai bei 1-4 klasių gimnazistai. Stojantieji teikti prašymus gali iki rugpjūčio 10 dienos. Nespėjus sudalyvauti pagrindinėme priėmime, paraiškas bus galima teikti per papildomą priėmimą rugpjūčio 24-26 dienomis. Grupė studentų kreipėsi į Vilniaus universiteto vadovybę, prašo nutraukti ryšius su Izraelio švietimo institucijomis, apie tai Audra Stauskienė.
2: Grupė Vilniaus universiteto studentų išplatino viešą kreipimąsi į aukštosios mokyklos vadovybę. Jame prašoma pripažinti Izraelio vykdomus masinius nusikaltimus ir nutraukti ryšius su Izraelio švietimo institucijomis. Iniciatyvos rengėjų teigimu dokumentą jau pasirašė daugiau kaip 200 universiteto bendruomenės narių. Studentų paviešintame laiške akcentuojama, jog Izraelis naikina Palestino švietimo įstaigas, kol esą Vilniaus universitetas tęsia mokslinius projektus su šio šalies universitetais. Iniciatyvos autorių teigimu Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kad ryšių nutraukimas su agresoriumi, įskaitant akademinės įstaigas, gali tapti viena pagrindinių priemonių prisidėti prie karo pabaigos. Todėl anot jų tylėjimas jau savaime yra pozicija reiškianti pritarimą agresoriaus veiksmams.
1: Toliau iš užsienio. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei neatidėliotino ir nuolatinio karinių operacijų nutraukimo visose frontuose, įskaitant Libaną. Tai rodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose pabaigą. Pradinį pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta birželio 19 dieną Šveicarijoje. Centrinėje Jungtinių valstijų Misūrio valstijoje sudužus parašiutininkų lėktuvai žuvo visi 12 juos skridusių žmonių, pranešė gelbėjimo tarnybos. Katastrofa įvyko netoli Butlerio memorialinio oro uosto. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
4: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Tęsiame ryto programą Diena bus gerai su dar viena kalendoriuje pažymėta data, kurią svarbu ne tik paminėti, bet ir susimąstyti kiekvienam iš mūsų. Net jie atrodo, kad tokie dalykai mums yra svetimi. Tai, bičiuliai, šiandien minima pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena. Gal retai apie tai girdim, bet milijonai pagyvenusių žmonių yra žeminami, užgauliojami ar net skriaudžiami fiziškai. Bemaž 4-6% pagyvenusių žmonių susiduria su prastu artimųjų elgesiu, kuris gali sukelti psichologinės ir fizinės traumas. Jungtinių tautų generalinė asamblėja paskelbė Birželio 15-ąją pasaulinę kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis dieną, na ir ragina informuoti visuomenę apie pagyvenusių žmonių bėdas, ugdyti jaunosios kartos pagarbą ir užuojautą senyvo amžiaus žmonėms. Tai nelaukime, kol išgirsim, kad kažkam sudėtinga, reikia pagalbos ar kažkas kenčia, pasidomėkime patys, kaip gyvena pagyvenę mūsų kaimynai, giminaičiai, kolegos ar tiesiog pažįstami. Būkime geresni be jokių prašymų ir progų, jo labiau, kad gerumas visada grįžta gerumu.

0: reklama.
1: Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą. Poilsi dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Bičiuliai, atsiverskime šios dienos kalendorių, kuris primins, kas birželio 15-ąją vyko pasaulio istorijoje. 1167 metais pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose buvo paminėtas Kopenhagos vardas. 1752-aisiais Benjaminas Franklinas eksperimentu įrodė, kad žaibas yra elektros išlydis. Šią dieną 1836-aisiais Arkanzasas tapo 25-ąją Jungtinių Amerikos valstijų valstija. Taip pat šią dieną 1843-aisiais gimė norvegų kompozitorius Edvardas Grygas. Na ir dar viena data, 1919-aisiais anglai Jonas Elkokas ir Arturas Braunas baigė pirmąjį transatlantinį skrydį be nutupimo.

0: Meno kūrėjų asociacija balsuos dėl Jono Staselio atšaukimo iš vadovo pareigų. Jungtinės valstijos ir Iranas paskelbė taikos susitarimą. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šiandien paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestas sumažintas akcizas dyzelinui. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių. Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią savaitę finansų ministras sakė nebematantis prasmės pratęsti lengvatos taikymo, nes anot jo naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės piką. Be to jo teigimu tai nėra taikli priemonė, o Lietuva pagalba tikslingai skiria tokioms pažeidžiamoms grupėms kaip ūkininkai bei verslas. 2 mėnesius galiojanti lengvata buvo finansuojama panaudojant dėl išaugusių kuro kainų surinktas virš planinės pridėtinės vertės mokesčio pajamas. Lietuvos meno kūrėjų asociacija rengia neįlinę konferenciją, balsuos dėl prezidento Jono Staselio atšaukimo iš pareigų. Taip pat planuojama paskirti laikinai asociacijos prezidento pareigas einantį pavaduotoją, patvirtinti naujo prezidento rinkimų tvarką. Asociacijos konferencija balandžio pabaigoje pareiškė nepasitikėjimą prezidentu. Staselis teigė, kad jam išsakyta priekaištų dėl esą padarytos reputacinės žalos organizacijai. Anot jom, tai daugiausia susiję su jo buvusia veikla LRT taryboje. Ministras pavedė institucijoms parengti priemonės dėl poligonuose kylančių pavojų gamtos vertybėms. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Aplinkos ministras pavedė valstybinių miškų rėdėjai ir valstybiniai saugomų teritorijų tarnybai parengti kompensacinės priemonės dėl Rūdninkų ir Kapčiamiesčio kariniuose poligonuose kylančių pavojų gamtos vertybėms, tarp jų ir vakarinių kurtinių populiacijai. Institucijos įpareigotos stiprinti ilgalaikę ir efektyvę vakarinių kurtinių vietinės populiacijos bei kitų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, taip pat jų buveinių apsaugą Dzūkijos nacionaliniame parke, Labanoro regioninėme parke ir jų buferinės apsaugos zonose, bei Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zonoje ir greta esančiuose valstybiniuose miškuose.
0: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei neatidėliotino ir nuolatinio karinio operacijų nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną. Tai rodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose pabaiga. Pradiniai pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas. Oficiali pasirašymo ceremonija numatyta Birželio 19 dieną Šveicarijoje. Jungtinių valstijų dainininkas ir dainų autorius Oliveris Try buvo viename iš sraigtasparnių vakar sudužusių Rio de Žaneire. Atlikėjas Brazilijoje lankėsi pasaulinių gastrolių metu. Per katastrofą žuvo visi orlaiviuose buvę žmonės. 2 sraigtasparniai vakar rytą susidūrė ore vakarinėme Rio de Žaneiro priemiestyje ir nukrito į elektromobilių atstovybės automobilių stovėjimo aikštelę, kur užsidegė apie 20 automobilių. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eldos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.
3: Tęsime ryto programą su dienos kalendoriumi, na ir šį kart kelios datos iš Birželio 15-osios įvykių šou pasaulyje. 1734-aisiais gimė kompozitorius Johanas Ernstas Altenburgas. 1943-aisiais Paryžiuje gimė roko muzikos atlikėjas Johnny's Holidayus. 1963-aisiais Los Andželė gimė aktorė Helen Hunt. Šią dieną 1967-ais gimė amerikiečių TV serialo Draugai aktorė, atlikusi Monikos vaidmenį, Courtney Cox Arquette. Taip pat šią dieną 1865-aisiais gimė kompozitorius Polas Gilsonas. 1894-aisiais gimė kompozitorius Robertas Russellas Bennettas. 1961-aisiais įvyko Elvio Preslio filmo Tickle Me premjera, O šią dieną 1966-aisiais buvo išleistas The Beatles albumas Yesterday and Today.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pirmą kartą rengiama pilietiškumo savaitė moksleivius kvies pažinti ir tyrinėti savo kraštą. Europos Sąjunga susitarė pradėti stojimo derybą su Ukraina ir Moldova. Dabar 9:00. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Valstybinės keleivių vežimo bendrovės LTG Link 2 mėnesius taikyta 50% nuolaida valstybės biudžetui kainavo apie 3,5 milijono eurų. Bendrovės duomenimis per šį laikotarpį nuolaida pasinaudojo daugiau kaip 1 milijonas keleivių, o jų srautas palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo 23%. Įmonės teigimu vien šių metų balandį gegužę traukiniais pirmą kartą keliavo apie 34,5 tūkstančio gyventojų. Šiandien paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestas sumažintas akcizas dyzelinui. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių. Vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią savaitę finansų ministras sakė nebematantis prasmės pratesti lengvatos taikymo, nes anot jo naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės piką. Ministrų kabinetas pritarė siūlymui atsisakyti minimalaus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo išlaikymo balo. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Vyriausybė pritarė siūlymui atsisakyti nuo šių metų rudens turėjusio įsigalioti reikalavimo dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime surinkti ne mažiau kaip 4 balus norint tęsti mokslą pagal vidurinio ugdymo programą. Galutinį sprendimą dar turės priimti parlamentas. Švietimo mokslo ir sporto ministrė pabrėžė, kad su mokymosi sunkumai susiduriantiems moksleiviams turėtų būti teikiama papildoma pagalba, o nesudaromos kliūtys tęsti mokslus. Pataisų iniciatoriai pasiūlė išlaikyti esamą reguliavimą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjimas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinus mokymosi pasiekimus patikrinime. Anot jų tai nemažina reikalavimų pagrindinio ugdymo programos baigimui, kadangi mokiniams ir toliau išlieka pareiga baigti privalomą ugdymą ir dalyvauti pasiekimų patikrinimuose. Vyriausybė taip pat pritarė Seimo narių siūlymui nekeisti brandos atestato gavimo tvarkos. Siūloma, kad abiturientams ir toliau pakaktų išlaikyti 2 brandos egzaminus, nors nuo kitų metų buvo numatyta reikalauti 3 išlaikytų egzaminų. Dėl šių pakeitimų taip pat dar turės apsispręsti Seimas.
1: Šiandien prasideda pirmą kartą rengiama pilietiškumo savaitė, kuri moksleivius kvies pažinti ir tyrinėti savo kraštą. Savaitę truksiančio bandomojo projekto metu 5-8 klasių mokiniai kviečiami įsitraukti į aktyves nemokamas veiklas, kurios supažindins vaikus su šiuolaikiniais iššūkiais bei ugdys bendruomeniškumą. Organizatoriai skelbė, jog šios veiklos mokiniams galės būti užskaitytos kaip privalomosios socialinės pilietinės valandos. Toliau iš užsienio. Europos Sąjunga pradės stojimo derybą su Ukraina ir Moldova. Šiuo metu bendrijai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad Vengrijai atsisakius blokados, šalys narės susitarė dėl bendros pozicijos pirmajam derybų etapui, taip užbaigdamos reikalingus parengiamuosius darbus. Stojimo derybų procesas temiškai yra suskirstytas į 6 grupes, kurias sudaro iš viso 33 vadinamieji skyriai. Taip pat dar 2 skyriai, dėl kurių deramasi už šių klasterių ribų. Derybos paprastai užsitęsia ne vienus metus. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vakar per 80-ąjį Jungtinių valstijų vadovo Trumpo gimtadienį jam paskambino ir aptarė karus Ukrainoje bei Irane, taip pat artėjantį į Vašingtono pasiuntinių vizitą į Rusiją, pranešė Kremlius. Pokalbis truko 55 minutes. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau apie orus.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.
1: Būti geru pralaimėtoju – tai mokytis, kaip nugalėti. Karlas Sandburgas.

Gal kažkas iš jūsų jau girdėjo, kažkas dar tikrai ne, apie Android 17 operacinėje sistemoje debiutavusį naują skaitmeninės gerovės įrankį pavadintą POS Point, kuris keičia kovos su nesibaigiančiu turinio slinkimu ir nevaldomu informacijos vartojimu metodika, apie tai pranešė Google. Išmaniųjų technologijų rinka ilgą laiką siūlė įvairius priklausomybę nuo ekranų mažinančius sprendimus, pavyzdžiui, savaitinės laiko ataskaitas ar lengvai apeinamus limitus, tačiau jie retai būdavo veiksmingi. Remiantis Tech Radar informacija, naujoji funkcija veikia visai kitaip. Kai naudotojas bando atidaryti blaškančią pažymėtą programėlę, pavyzdžiui, socialinių tinklų platformą, ji neatsidaro iš karto. Sistema tiesiog sukuria 10 sekundžių pauzę. Šis trumpas sustabdymas veikia kaip skaitmeninis laukiamasis, kurio metu išmaniojo telefono ekrane naudotojo tiesiogiai klausiama, kodėl jis nori atidaryti pasirinktą programėlę. Tokios priverstinės pauzės metu operacinė sistema aktyviai siūlo naudingų dėmesį nukreipiančių veiksmų, kurie padeda atsitraukti nuo pirminio impulso ir pertraukia automatinio naršymo poreikį prieš jam prasidedant. Ekrane atsiranda alternatyvos. Galima atlikti kvėpavimo pratimą, peržiūrėti nuotraukas arba atidaryti kitą programėlę. Nuo taip pat paliekama galimybė iš anksto nustatyti laiko limitą konkrečiam naudojimo seansui. Naujasis įrankis pirmiausia orientuotas į blaškančias programėlės, ypač socialinių tinklų ir žaidimų. Bendrovės atstovai pabrėžė, kad šios naujovės tikslas yra priversti žmonės išeiti iš autopiloto režimo. Norint užtikrinti sistemos griežtumą ir visiškai išjungti laukimo funkciją, reikia atlikti papildomą veiksmą. Naudotojai privalo visiškai perkrauti išmanų įrenginį, o tai padeda išvengti impulsyvių sprendimų silpnumo akimirką. Bandomoji versija jau testuojamo galutinis programinės įrangos atnaujinimas, skirtas masiniam naudojimui suderinamuose išmaniuosiuose telefonuose, pasirodys kiek vėliau šiais metais. Skamba tikrai neblogai, o ne tik neblogai, bet ir smagiai skamba muzika, kuri padeda atsitraukti nuo nemalonių arba nereikšmingų dalykų, persikrauti, įsikrauti, tad kviečiu likti su Gold FM, klausytis mėgstamų dainų ir mėgautis kolegos Antano kompanija. Nu mes susigirdėsime rytoj. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime siūlymas riboti elektros tiekėjų abonentinį mokestį. E-sveikatą iškelti iš registrų centro norima be pasiruošimo. Per Rusijos smūgius Ukrainai užsiliepsnojo Kyjivo katedra. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seime skinasi kelią idėją priboti nepriklausomų elektros tiekėjų abonentinį mokestį klientams įvedant 2 eurų lubas. Tiekėjai tokį siūlymą vadina tiesioginių bandymų reguliuoti laisvoje rinkoje veikiančio verslo kainodarą, bei tikina, kad mokestis yra reikalingas. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas, svarstydamas elektros energetikos įstatymo pataisas, pasiūlė nustatyti, kad nepriklausomi tiekėjai negalėtų taikyti didesnio nei 2 eurų mokesčio. Jį klientai moka kas mėnesį, jis nepriklauso nuo suvartotos elektros kiekio. Šiuo metu tiekėjai siūlo planus su 86 3 eurų 40 centų abonentiniu mokesčiu. Lietuvos meno kūrėjų asociacija rengia neįlinę konferenciją balsuos dėl prezidento Jono Staselio atšaukimo iš pareigų. Taip pat planuojama paskirti laikinai asociacijos prezidento pareigas eisiantį pavaduotoją, patvirtinti naujo prezidento rinkimų tvarką. Asociacijos konferencija balandžio pabaigoje pareiškė nepasitikėjimą prezidentu. Staselis teigė, kad jam išsakyta priekaištų dėl esą padarytos reputacinės žalos organizacijai. Anot jom, tai daugiausia susiję su jo buvusia veikla LRT taryboje. E-sveikatą iškelti iš registrų centro norima skubant be pasiruošimo. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos narė Auristida Gerliakienė dėl skubos kritikuoja sveikatos apsaugos ministerijos planą e-sveikatą iškelti iš registrų centro, kad jie rūpintųsi viena iš ministerijai pavaldžių įstaigų. Pasak jos, problemos dėl duomenų nesaugumo ar sistemos strigimai nesusijusios su tuo, kam priklauso e-sveikatos priežiūra. Jos yra susijusios su visai kitomis problemomis, kurios šiuo metu nėra sprendžiamos tame lygyje, kuriame turėtų. Gerliakienės teigimu ligonių kasa linkusi labiau kontroliuoti administravimą ir finansinius reikalus. Ir jeigu e-sveikata su duomenų bazėmis pereis ligonių kasai, tokiu atveju finansavimas gali būti skiriamas daugiau informacinių technologijų, įrangai, IT specialistų pritraukimui ir finansavimui ir tai gali nustelbti gydymo klinikų procedūrų finansavimą, kas jau ir taip dabar stebima. Įspėjo Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos narė. Pasak jos, neaišku, kiek kainuotų e-sveikatos perdavimas, bet ji prognozuoja, kad tai būtų apie 40 milijonų eurų.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusija paleido raketų salvę į kelis didžiuosius Ukrainos miestus, per kurią užsiliepsnojo istorinė Kyjivo Dievo motinos ėmimo į dangų katedra ir žuvo 9 žmonės, o per Ukrainos smūgius į pietus nuo Maskvos žuvo 3 asmenys. Ši atakų banga kilo tuo metu, kai žinios apie Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą pradėjo tiesti kelią taikai kare artimuosiuose rytuose. Tai išryškino pažangos stoką siekiant užbaigti daugiau nei 4 metus trunkantį karą Ukrainoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketina susitikti su Egipto vadovu Prancūzijoje prasidėsiančio didžiųjų septyneto šalių viršūnių susitikimo metu. Egipto prezidentūra pareiškime teigė, kad prezidentas per viršūnių susitikimą turėtų surengti keletą dvišalių susitikimų, įskaitant ir dvišalį susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Priduriama, kad derybose bus daugiausiai kalbama apie būdus, kaip išspręsti tarptautinės geopolitinės krizės ir spręsti jų pasekmes prekybai, energetikai ir tiekimo grandinėms. Tiek žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau apie orus.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

Štai taip, ryštingai išlaikydami viltį kartu su Džonu Bonžoviu dar vieną valandą įsiubuojame 13 minutėlių po 10, o tai reiškia, jog šios savaitės ir pirmanių darbus keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, busim draugiai iki 14 valandos, padėsiu iš pradžių ir pietų pertraukos tą atskirio tašką pasiekti ir paskui žvalgysimės, kaipgi seksis mums toliau šią valandą, kaip ir esame įpratę, keletas naujienų iš sporto pasaulio netrukus lauks jūsų.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. WNBA naujokė Laura Juškaitė patyrė vieną skaudžiausių sezono pralaimėjimų. Lietuvės atstovaujimo Toronto tempo ekipa savo arenoje net 77-102. Krito prieš Atlantos Dream klubą, strigo šiame mače ir pati Juškaitė starto penkete į aikštę žengusi polėje per 26 minutes pelnė 5 taškus, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, bet padarė ir 3 klaidas. Rezultatyviausiai tempo kritose žaidė Izabelė Harrison su 17 taškų, Julia Amenant įmetė 13 taškų. Na, o Dream pergalę vedė 26 taškus pelniusi Alisha Gray.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

ir dar šiek tiek apie futbolą, pasaulio futbolo čempionate. Triuškinama pergalė šventė Švedijam. Grehamo Poterio auklėtiniai F grupėje 5-1 nušlavė Tuniso rinktinėm. Du įvarčius nugalėtėmis mušė Jasinas Airim, kurio tėtis beje yra iš Tuniso, tad švedų futbolininkas savo įvarčių nešventė. Po įvartį pridėjo ir ryškiausio Švedijos puolimo žvaigždės Aleksanderis Isakas bei Viktoras Goikeresas. Taip pat pasižymėjo ir nuo suolo kilęs Matijas Svanbergas. Beje, jo įvartis iš pradžių buvo atšauktas dėl nuošalės, tačiau papildomą peržiūrą ir technologijos parodė, jog Isakas minimaliai prilietė kamuolį, o tai ir pakeitė situaciją bei įgalino Svanbergam užbaigti ataką rezultatyviu smūgiu. Švedai po įtikinamos pergalės tapo vienvaldžiai savo pogrupio lyderiais, nes kitame anksčiau vykusiame mače Niderlandai ir Japonija išsiskyrė lygiosiomis 2-2. E grupėje dramatišką pergalę išplėšė dramblio kaulo krantas. Manchester United saugas Amadas Dalio įmušė 90-ąją minutę ir afrikiečiai taip 1-0 šokiravo Ekvadoro rinktinę. Šioje grupėje po 3 taškus dabar turi dramblio kaulo krantas ir Vokietija. Savo rungtynėse net 7-1 sutriuškinusi Curaçao ekipą.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Partijų lyderiai sutarė dėl koalicinės sutarties projekto sprendimas dėl ministrų šį vakarą. Jungtinių valstijų ir Irano pasiektą pirminį susitarimą planuojama pasirašyti penktadienį. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Naujo koaliciją formuojančių partijų lyderiai rado galutinį sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Anot laikinojo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko, apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą. Ketvirtadienį vykusių koalicinių derybų metu sutarta, kad demokratams atitenka energetikos, sveikatos bei dar viena ministerija. Tiesa, kokia bus trečioji aplinkos ar žemės ūkio kol kas nėra aišku. Pasak laikinojo demokratų vadovo šią savaitę taip pat planuojama pasirašyti koalicinę sutartį. Vis tik iki šiol nėra aišku, ar keisis vyriausybės vadovas. Prasideda vasaros priėmimas į profesines mokyklas. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet planuojama priimti apie 20,5 tūkstančio mokinių. Anot švietimo, mokslo ir sporto ministerijos daugiausia valstybės finansuojamų vietų suplanuota inžinerijos, paslaugų, architektūros, statybos, sveikatos priežiūros bei socialinės gerovės srityse. Teikti stojimo prašymus gali tiek norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, tiek 9-10 klasių mokiniai ir 1-4 klasių gimnazistai. Stojantieji teikti prašymus gali iki rugpjūčio 10. Nespėjus sudalyvauti pagrindinėme priėmime, paraiškas bus galima teikti per papildomą priėmimą rugpjūčio 24-26 dienomis. Šiemet sudaryta beveik 20 tūkstančių naujų antros pakopos pensijų kaupimo sutarčių. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Nuo šių metų sausio įsigaliojus pensijų reformai, kuri sudarė galimybės laisvai pasitraukti iš antros pakopos fondų, iki birželio vidurio iš viso sudaryta 19 900 naujų kaupimo sutarčių rodo sodros duomenys. Prieš reformą pernai iš visų 1 400 000 kaupiančiųjų aktyviai pensijai kaupė 948 400 žmonių. Per pirmą metų ketvirtį jų sumažėjo iki 506 000. Aktyviai kaupiančiais laikomi tie gyventojai, kurie pernai buvo įmokėja bet kokio dydžio įmoką į antros pakopos pensijų fondus. Neaktyvus dalyviai įmokų nemoka. Dažniausiai tai yra emigrantai, anksčiau dalyvavę pensijų kaupime, taip pat užsieniečiai.
1: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinės valstijos ir Iranas po kelias savaitės trukusių derybų pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karo pabaigai. Pakistano ministras pirmininkas pareiškė, kad abi šalys įsipareigojo nedelsiant ir visam laikui nutraukti karines operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Oficiali pasirašymo ceremonija įvyks penktadienį Šveicarijoje. Netrukus po to Trumpas savo platformoje taip pat patvirtino, kad susitarimas pasiektas ir jis įsakęs atidaryti Hormūzo sąsiaurį neimant jokių mokesčių ir tuo pačiu nedelsant panaikinti Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno vykdomą Irano uostų blokadą. Vakar vakarą Graikijos Peloponeso pusėsalio pietvakarius supurtė 5,1 balo žemės drebėjimas. Pasak Atėnų geodinamikos instituto apie žalą kol kas nepranešta. Žemės drebėjimo epicentras buvo maždaug 9 km gylyje po jūros dugnu. Požeminis smūgis buvo juntamas ir Kretos salos vakaruose. Toliau informacija apie orus, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: tvirtai bei užtikrintai ir pasiruošusiai, žinoma, nusiteikęs Brainas Adamsas su savo auksiniu kūriniu priekį veda dar vieną valandą, 18 minutėlių po 11 valandos. Link pietų pertraukos pamažėlėgi judame šiek tiek vėliau. Šią valandą turėsiu jums žinutę iš gyvosios gamtos, o kol kas romantiški italai nori jums gyvai atlikti kūrinį.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Lietuvos zoologijos sodo specialistai draugė su Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos komanda į natūralias buveines sugrąžino 16 balinių vėžlių jauniklių. Praėjusiu metu spalio pradžioje Metelių ir Veisiejų regioninėse parkuose iš nesaugių dėčių surinkti vėžliukai žiemą praleido zoologijos sode, o sustiprėjo ir pasirengė savarankiškam gyvenimui dabar papildė laukinę šios retos rūšies populiaciją. Balinis vėžlys yra vienas iš labiausiai saugomų Lietuvos roplių rūšių šalies gamtos paveldo dalis. Šiandieną jų populiacija normalizuota, tačiau rūšies išlikimas vis dar priklauso nuo nuosekliai gyvendinamų apsaugos priemonių specialistų darbo ir visuomenės sąmoningumo. 2025 pavasario pabaigoje ir vasaros pradžioje buvo neįprastai šalta, dažniausiai balinių vėžlių patelės kiaušinius pradeda dėti jau paskutinę gegužės dekadą, tačiau vėsesnio orai šį procesą gali reikšmingai pavėlinti, o vėsi vasara turės įtakos jauniklių skaičiui. Apie tai pasako Lietuvos zoologijos sodo egzoteriumo gyvūnų priežiūros specialistas Dovydas Vičius, pridurdamas, kad kiekvienas į natūralias buveines grįžęs jauniklis yra svarbus rūšies išsaugojimui. Didžiausios balinių vėžlių populiacijos Lietuvoje aptinkamos būtent Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

0: Lietuvoje veiks Europos kosmoso švietimo išteklių biuras. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės misija pasiruošusi atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Dabar vidurdienės. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Nauja koalicija formuojančių partijų lyderiai rado galutinį sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Anot laikinojo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko, apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą. Ketvirtadienį vykusių koalicinių derybų metu sutarta, jog demokratams atitenka energetikos, sveikatos ir dar viena ministerija. Tiesa, kokia bus trečioji aplinkos ar žemės ūkio, kol kas nėra aišku. Pasak laikinojo Demokratų vadovo, šią savaitę taip pat planuojama pasirašyti. Koalicinę sutartį. Vis tik iki šiol nėra aišku, ar keisis vyriausybės vadovas. Lietuvoje veiks Europos kosmoso švietimo išteklių biuras. Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Europos kosmoso agentūra pasirašė tai numatančią sutartį. Pagal ją biuras Lietuvoje veiks iki 2028 metų. Netrukus bus skelbiama programos vykdytojų atranka, o lėšos tam bus skiriamos iš Lietuvos įnašų agentūrai. Anot pranešimo, šalies mokiniai galės dalyvauti įvairiose edukacinėse iniciatyvose, susitikimuose su kosmoso sektoriaus ekspertais. Taip pat konkursuose ir projektuose skirtuose pažinti kosmoso technologijas bei gamtos mokslų technologijų, inžinerijos ir matematikos disciplinas. Pažeidžiamiems gyventojams ir smulkiam verslui kompensacijos elektromobiliams. Išsamiau Audra Stauskienė.
1: Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo, pranešė susisiekimo ministerija. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% kompensacija, naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų naudotam iki 12. Tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektravaromų automobilio vertės, naujo iki 10 tūkstančių naudoto iki 8 tūkstančių eurų. Bus plečiama ir įkrovimo infrastruktūra, skatinamas tiek privačių, tiek viešų prieigų įrengimas.
0: Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad Paryžiaus ir Jungtinės karalystės suformuota karinė misija skirta padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje yra pasirengusi dislokavimui. Šie komentarai pasirodė po to, kai Vašingtonas ir Teheranas pranešė pasiekę susitarimą nutraukti karą, kurį Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario mėnesį pradėjo prieš Iraną. Sutartį planuojama pasirašyti penktadienį Šveicarijoje. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas vėliau šiandien priimsiantis Jungtinių valstijų lyderį Donaldą Trumpą didžiojo septyneto viršūnių susitikime teigė, kad Jungtinės karalystės ir Prancūzijos misijos priemonės yra vietoje ir paruoštos dislokuoti. Izraelio kraštutinių dešiniųjų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Bengviras pasmerkė Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną. Jis pabrėžė, kad jo šalis nėra saistoma šio susitarimo. Tai buvo pirmoji Izraelio pareigūno reakcija į pasiektą susitarimą. Tiek žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą – poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis markiai vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

mažiau nei pusvalandų, kas lieka iki 13 valandos. Noriu visiems priminti, jog nuo šiandien visoje Lietuvoje jau vykdomos net kelios sustiprintos prevencinės priemonės. Nuo šiandien vykstam Europos kelių policijos tinklo Roadpool inicijuota prevencinė priemonė transporto priemonių vairuotojų blaivumą, apsvaigimo nuo narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Taip kad būkit mąstantys, o štai birželio 19 bus vykdoma dar viena specialioji priemonė, vadinsis į blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Policijos pareigūnai organizuos ir transporto priemonių, dviračių ir elektrinio mikrojudumo priemonių vairuotojų blaivumo patikras. Papildomi vairuotojų blaivumo patikrinimai bus vykdomi ir birželio 24-27 dienomis. Policija naudos viešai, neviešai ir mišurai patruliavimam. Taip pat organizuos reidus bei dėl blaivumo visoje šalyje.

0: reklama.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalias žingsnis.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žiniasklaidos teigimu Mindaugas Sinkevičius apsisprendė imtis premjero pareigų. Paskutinėme savo kadencijos G7 susitikime Makronas gins stipresnės Europos viziją. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Baigiantis koalicinėms deryboms, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas apsisprendė imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę. Praneša naujienų portalas El Rytas. Savo bendražygiams sprendimą eiti vyriausybės vadovo pareigas Sinkevičius turėtų pranešti socialdemokratų tarybos posėdžio metu. Jis turėtų būti sušauktas artimiausiomis dienomis. Koalicinėje sutartyje nurodytas įsipareigojimas įgyvendinti Seimo patvirtintą 21-osios vyriausybės programą, kas jau signalizuoja, kad bus naujas ministrų kabinetas, mat dabar dirba 20-oji vyriausybė. Praėjusią savaitę įsigaliojus ES migracijos ir prieglobščio paktui vidaus reikalų ministras sako, kad dėl to keisis neteisėtų antrinių migrantų patikrinimo procedūros, bet neprincipinė Lietuvos taikoma apgręžimo politika prie Baltarusijos sienos. Įsigaliojus minėtam paktui Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos nevyriausybinės organizacijos paragino peržiūrėti migrantų apgręžimo praktiką pasienyje su Baltarusija. Pasak ministro, augant neteisėtai antriniai migracijai per Latviją ir įsigaliojus naujam reglamentui, tokie atvykėliai Lietuvoje gali užtrukti ilgiau dėl jų patikros procedūros, tačiau galiausiai vis tiek bus perduoti šaliai, kurioje pirmą kartą kirto išorinę ES sieną. Išvados dėl Lietuvos oro uostų ir transporto agentūros pasirengimo oro pavojui birželio pabaigoje. Išsamiau Audra Stauskienė.
2: Susisiekimo ministrui kritikuojant, kad prasčiausiai su gegužę du kart skelbto oro pavojumi susitvarkė Lietuvos oro uostai ir transporto kompetencijų agentūra, ministro suburta darbo grupė dėl įmonių pasirengimo oro grėsmėms išvadas ir rekomendacijas pateikti žada iki birželio pabaigos. Ministras gegužės 20 dieną pasibaigus Vilniaus apskrityje paskelbtam oro pavojui sušaukė ministerijai pavaldžių įmonių ir bendrovių vadovus. Jau kitą dieną įvyko susitikimas, kuriame buvo aptarta, kaip veikia kritinės transporto infrastruktūros reagavimo mechanizmai, įvertintos kilusios problemos ir identifikuotos rytis, kuriuose būtina stiprinti pasirengimą panašioms situacijoms ateityje.
1: Toliau užsienio naujienos. Jungtinės valstijos ir Iranas šią savaitę Dohoje surengs netiesioginių susitikimus prieš oficialiai pasirašant susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo, pranešė vienas diplomatas. Jis pridūrė, kad Kataro tarpininkai išvyko iš Teherano po 17 valandų trukusių intensyvių derybų, kurios prasidėjo vakar ir baigėsi susitarimo pasiekimu. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šią savaitę priima pasaulio lyderius paskutiniame savo didžiojo septyneto viršūnių susitikime, šalies vadovui jaučiant, kad antroji Donaldo Trumpo kadencija įtvirtino jos stipresnės Europos svajonę, nors ši vizija dar toli gražu nėra įgyvendinta. Į valdžią 2017-aisiais atėjęs, tuomet dar jaunas, 40-ties nesulaukęs buvęs bankininkas Makronas turėjo mažai politinės patirties, bet daug idėjų, iš kurių viena buvo tam, kad Europa turėtų įgyti strateginę autonomiją ir mažiau priklausyti nuo jungtinių valstijų. Prieš šiandien prasidedant į viršūnių susitikimą Makronas susitiks su jungtinių valstijų lyderiu, o trečiadienį priims į vakarienės Versalio rūmuose netoli Paryžiaus. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Handsome Man.

ilgai lauktas ir prasidėjęs pasaulio futbolo čempionatas lepina ne tik įvarčiais ir gražių žaidimų, bet taip pat šiek tiek ir apie madą yra. Štai internetas ūžė tiesiog nuo nuotraukų, kurios pasirodė socialiniuose tinkluose. Houstoną atvyko Kongo Demokratinės Respublikos nacionalinė futbolo rinktinė, kuri futbolo čempionato gerbėjus iš karto patraukė savo išskirtiniais įvaizdžiais. Kongo Demokratinės Respublikos nacionalinė futbolo rinktinė atvyko Houstoną, kur dalyvaus 2026 pasaulio futbolo čempionate ir iš karto susilaukė daug dėmesio. Mat vietoj įprastų sportinių drabužių komandų žaidėjai iš lėktuvo išlipo vilkėdami specialiai jiems pasiūtus kostiumus, gausiai dekoruotus leopardų raštais ir gyvūnų motyvais. Šie apranga tapo drąsių komandos pravardės leopardai atspindžiu bei ryškių jų kultūrinės tapatybės akcentu didžiausioje futbolo scenoje. Išskirtiniuose kostiumuose atsispindi įvairūs Afrikos kultūros elementai, leopardų raštai, gepardų formos segės ir dramblių siuvinėjimai. Kongo Demokratinės Respublikos kultūroje leopardas nuo seno simbolizuoja stiprybę, galią ir ištvermę. Komandos pasirinktas stilius sulaukė daug pagyrų dėl savo originalumo ir išsiskyrė net tarp kitų Afrikos rinktinių, tokių kaip dramblio kaulo krantas ar Senegalas. Kongo Demokratinės Respublikos komanda savo pasirodymą pradės birželio 17 dieną rungtynėmis su Portugalija.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis vietomis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitik

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Koalicinėje sutartyje pasidalintos ministerijos. Opozicija rengia nepasitikėjimą premjerę. Per Rusijos ataką prieš Ukrainą Lenkija kėlė naikintuvus. Dabar 14 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija ir toliau vadovaus 9 ministerijoms. Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškųjų šeimų sąjungos frakcija išlaiko 2 ministerijų kuravimą. Tuo metu naujai prie koalicijos prisijungianti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos gaus 3. Tiesa, kol kas koalicinės sutarties projekte nėra nurodoma, kokios ministerijos kuriai partija atiteks. Žiniasklaida skelbės aplinkos ministrų demokratai matytų parlamentarą Tomą Tomiliną, o žemės ūkio ministrų Kęstutį Mažeiką. Be to, kad per derybas demokratai gali siekti energetikos ministerijos, o jai vadovauti deleguotų Luką Savicką. Galutinius susitarimus dėl ministerijų portfelių derybinės grupės ketina priimti šį vakarą. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro opoziciniai konservatoriai rengė nepasitikėjimą premjerę. Pagal Seimo statutą sesijos metu nemažiau kaip penktadalis Seimo narių gali pateikti interpeliaciją ministrui pirmininkui, reikalaudami paaiškinti šių pareigūnų priimtų sprendimų motyvus. Konservatorių lyderio teigimu premjerė sužinojusi apie didžiulio masto duomenų vagystę iš registrų centro nesėmė politinės lyderystės valdyti krizę. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma mažo kalibro amunicijos gamintoje Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios partijos jau įsiūstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar laukiamų užsakymų. Kasmet tikimasi pagaminti apie 5 milijonus vienetų šovinių. Tai sudarytų apie 10% visos įmonės gamybos ir gauti apie 10 milijonų eurų metinių pajamų. Šiemet grupinių atleidimų beveik 2 kart daugiau nei pernai, apie tai Audra Stauskienė.
2: Šiemet sausį gegužę 46 darbdaviai informavo apie 1900 grupės darbuotojų atleidimus. Tokių atleidimų šiemet 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu, kai buvo pranešta apie 25 atleidimus dėl ketinimo atleisti 900 darbuotojų, skelbia užimtumo tarnyba. Tuo metu 2024 sausio gegužę buvo pranešta apie 31 grupinį atleidimą, 2023 metais 30.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Per Rusijos didelio masto ataką prieš Ukrainą Lenkijos ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė aktyvavo reikiamas pajėgas ir priemonės, įskaitant karinius orlaivius. Buvo paskelbta antžeminių oro gynybos ir radiolokatorių sistemų padidinta parengtis. Po kelių valandų vadovybė pranešė apie oro operacijos pabaigą ir pridūrė, kad nebuvo aptikta jokių Lenkijos oro erdvės pažeidimų. Jungtinėms valstijoms ir Iranui susitarus užbaigti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną, Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad šalies pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazos ruože liks neribotam laikui. Jis taip pat įspėjo Iraną, kad jei ši Islamo Respublika užpuls Izraelį reaguodama į jo kampaniją Libane, Izraelis atsakys visa jėga. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Kinijos povandeninis laivas atrado didžiausią pasaulyje banginių kapinyną. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kinijos mokslininkai Indijos vandenyno dugne atrado didžiausią pasaulyje banginių kapinyną ir nustatė, kad šiame milžiniškame naujų ir senų banginių liekanų plote prieglobstį randa didžiulės gilvandenių gyvūnų bendruomenės. Be to, kaip rodo žurnale Nature paskelbta tyrimo ataskaita, tai yra giliausia ir seniausia žinoma banginių kapavietė Žemėje, kai kurių fosilijų amžius siekia 5 milijonus 300 tūkstančių metų. Mažu po vandeniniu laivu gelmes nusileidę kinų mokslininkai matė daug keistų banginių palaikais besimaitinančių gyvūnų. Manoma, kad daugelis iš jų mokslo pasauliui yra nežinomi. Tarp beveik 500 skeletų rastų iki 7000 metrų gylyje, 1200 km ilgio kapinyne Indijos vandenyne į vakarus nuo Australijos, buvo aptikti ir naujos, nors jau išnykusios, banginių rūšies kaulai. Pagrindinis tyrimo autorius iš Kinijos mokslo akademijos sakė, kad paaiškėjus atradimo mastui, mokslininkai buvo priblokšti. Buvo žinoma, kad kai banginiai miršta ir nugrimsta jūros dugną, jų nuskendę kūnai tampa maisto šaltiniu giliavandenėms būtybėms. Tačiau atrasti tokio masto nekropolį buvo visiškai netikėta. Jo plotas, gylis ir amžiaus intervalas gerokai viršijo viską, ką buvo galima įsivaizduoti. Manoma, kad tiek daug banginių būtent šioje vietovėje žuvo, nes tai yra populiari maitinimosi vieta, bet to čia yra susiformavęs V-formos griovys, kurio palaikai krenta į jūros dugną. Tarp gaišenomis mintančių gyvūnų mokslininkai pastebėjo medūzų, jūrų žvaigždžių, kirmėlių ir dvigeldžių moliuskų. Dauguma iš 485 mokslininkų aprašytų fosilijų priklausė įvairioms snapuotojų banginių rūšims. Remdamiesi rastų kaulų skaičiumi, mokslininkai apskaičiavo, kad visoje teritorijoje, vadinamoje Diamantinos zona, gali būti daugiau nei 100 milijonų gaišenų.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Faktai be ribų. Mėlynojo banginio arterijos yra pakankamai plačios, jog jomis galėtų laisvai plaukti žmogus. Tuo paties banginio širdis yra tokio dydžio, kaip maždaug standartinis automobilis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sudarant biudžetą bus aišku, kiek galima atliepti demokratų siūlymus, sako ministras. Ūkininkams susiduriant su trašų krize, Europos komisija siūlo 540 milijonų eurų pagalbą. Dabar 15 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Tęsiantis naujos koalicijos formavimui, finansų ministras sako, kad finansavimo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos siūlymams būtų galima rasti derybų keliu. Anot jo viskas įmanoma, tačiau tikrosios galimybės paaiškės peržiūrėjus valstybės biudžetą. Kaip rašoma naujoje koalicinėje sutartyje, tarp įsipareigojimų peržiūrėti vaiko išmokų sistemą, didinti paramą šeimoms, plėsti vaikų priežiūros prieinamumą, stiprinti neformalų jį ugdymą, vaikų dienos centrus ir kita. Lietuvos meno kūrėjų asociacija atšaukė Joną Staselį iš prezidento pareigų. Tokį sprendimą palaikė 16 konferencijos dalyvių, balsavusių prieš nebuvo, susilaikė 3, o 2 nedalyvavo. Staselio teigimu iki pat balsavimo nebuvo aiškiai įvardyta, kuo grindžiamas jam pareikštas nepasitikėjimas. Savo ruoštu jis patvirtino, jog naujasis prezidentas šios konferencijos metu nebuvo išrinktas. Jis bus renkamas Liepos 15 dieną dar vienos asociacijos neįlinės konferencijos metu. Priimtas sprendimas, pagal kurį išmokos vėluojantiems deklaruoti žemės ūkio pasėlius nebus mažinamos. Pasak Žemės ūkio ministerijos, šiuo metu patvirtinta daugiau nei 105 tūkstančiai paraiškų. Tai yra apie 95,5% nuo praėjusių metų paraiškų. Ministerija pažymi, jog deklaruoti pasėlius galima iki birželio 22 dienos. Žemės ūkio temą tęsime ir užsienio naujienomis. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės skirtas padėti ūkininkams susiduriantiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos aprūpinimo maistų saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančias savaites iš viso sutelkti 540 milijonų eurų finansinę paramą bendrijos žemės ūkio sektoriui. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų iš šių metų Europos Sąjungos biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog Europos Sąjungos valstybės narės galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, tad bendra turima finansinė parama galėtų siekti viso apie 1,5 milijardo eurų. Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad Paryžiaus ir Jungtinės karalystės suformuota karinė misija skirta padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje yra pasirengusi dislokavimui. Šie komentarai pasirodė po to, kai Vašingtonas ir Teheranas pranešė pasiekę susitarimą nutraukti karą, kurį Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario mėnesį pradėjo prieš Iraną. Sutartį planuojama pasirašyti penktadienį Šveicarijoje. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Ties Ukmerge pradedama Adukelio vieduko rekonstrukcija, pasakoja Audra Stauskienė.
2: Pradedami valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys vieduko esančio 70-ame kilometre rekonstravimo darbai, dėl kurių numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Skelbiama, kad automagistralėje A2 Vilnius Panevėžys transporto eismas bus nukreiptas dešinėje vieduko puse, o po to prasidės esamo vieduko ardymo darbai. Atlikus vieduko būklės vertinimą nustatyta, kad vieduko būklė yra bloga, todėl būtina jo rekonstrukcija. Statybos darbai bus vykdomi vienu etapu. Darbų pabaiga numatyta kitų metų balandį, tačiau pagrindinius fizinius darbus vėl Lietuvos teigimu planuojama atlikti dar šiais metais.
1: Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Praėjęs mėnuo buvo antra šilčiausia gegužė pasaulyje. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Klimato ekspertų ataskaita rodo, kad 2026 metų gegužė buvo antra šilčiausias gegužės mėnuo pasaulyje nuo stebėjimų pradžios. Europoje praėjusį mėnesį stebėtas greitas perėjimas nuo žemesnių už vidutines temperatūrų prie vienos anksčiausių ir intensyviausių karščio bangų vakarų Europoje, pranešė Europos žemės stebėjimo programa Kopernikus. Dėl karščio bangos buvo pagerinta daug gegužės mėnesio temperatūros rekordų. Ypač didelis karštis alino Prancūziją, Didžiąją Britaniją, Airiją ir Portugaliją. Nors tai buvo išskirtinis reiškinys, jis atitinka sparčią Europos klimato šilimo tendenciją bei ilgalaikę tendenciją, kad karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir prasideda anksčiau. Kontrasto anot ekspertų būta ir vertinant sausros ir drėgmės sąlygas. Gegužę didelėje dalyje vakarų, vidurio ir rytų Europos, įskaitant Italiją ir Ispaniją, vyravo sausesniniai vidutiniškai orai. Tuo metu Turkijoje, Bulgarijoje ir Moldovoje kilo dideli potvyniai. Šių metų gegužę globalus šilimas tęsėsi, temperatūra atmosferoje ir vandenynuose pasiekė beveik rekordinės reikšmes. Neįprastai ankstyva ir intensyvi karščio banga Europoje rodo, kaip greitai klimato ekstremumai tampa nauja norma, o nebe išimtimi. Ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad gegužę tropinėje ramiojo vandenyno dalyje buvo išmatuotas neįprastai aukštos jūros paviršiaus temperatūros, nes ekvatoriniame ramiajame vandenyne toliau formuojasi elnino sąlygos. Šis reiškinys visame pasaulyje gali lemti ekstremalius orus. Už Europos ribų labiau nei vidutiniškai drėgna gegužė buvo Šiaurės Amerikos šiaurinėje dalyje ir pietryčiuose, Azijos regionuose į šiaurę nuo Indijos, subkontinento ir vakarų Kinijoje, taip pat dalyje Brazilijos, Pietinės Afrikos bei didelėje Australijos dalyje. Tuo metu Jungtinių valstijų centrinėje dalyje, daugelyje centrinės Azijos regionų, Madagaskare, Australijos pietvakariuose ir dalyje Pietų Amerikos buvo sausiau už vidurkį.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.
1: Faktai be ribų.
2: Japonų mokslininkai nustatė, jog katės atpažįsta savo šeimininko balsą, tačiau dažniausiai į jį tiesiog nekreipia dėmesio.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

0: Faktai be ribų.
1: Žemiausi pasaulio žmonės – japonai. Vidutinis japonų vyro ūgis – 1,70 cm, moters – 1,58 cm. O aukščiausi yra olandai, kurie gali pasigirti net 1,83 cm vidutiniu ūgiu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Bendramžį žvėrinę nužudžiusiam paaugliui teismas skyrė 8 metus nelaisvės. Po duomenų vagystės ministerija iš registrų centro gavo 100 tūkstančių eurų sąskaitą. Jungtinė karalystė ruošiasi uždrausti socialinius tinklus jaunesniems nei 16 metų asmenims. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus apygardos teismas bendramžį žvėrynę itin žiauriai nužudžiusiam paaugliui skyrė 8 metų nelaisvės bausmę. Nukentėjusių naudai iš kaltinamojo jam neturint pakankamai lėšų iš tėvų priteisė 100 tūkstančių eurų neturtiniai žalai ir 11 tūkstančių eurų advokato išlaidoms atlyginti. Teismas konstatavo, kad paauglys nusikaltimą įvykdė itin žiauriai, peiliu ir plaktuku suduodamas aukai ne mažiau kaip 35 smūgius į įvairias kūno vietas. Anot teismo, paauglys savo kaltę visiškai pripažino, davė išsamius parodymus, nurodė visas nusikaltimo detales, nusikaltimo motyvus, todėl teismas skyrė ne pačią griežčiausią 10 metų bausmę. Anot teisėjo, nusikaltimas įvykdytas dėl to, kad auka neva ketino paviešinti informaciją apie kaltinamąjį jo asmeninį gyvenimą. Paaiškėjus apie duomenų vagystę iš registrų centro prie vidaus reikalų ministerijos veikiantis informatikos ir ryšių departamentas gavo 100 tūkstančių eurų sąskaitą, tačiau jos neapmokėjo. Vidaus reikalų ministro teigimu anksčiau nei ministerija, nei jos pavaldžios įstaigos jokių sąskaitų iš registrų centro negaudavo. Pasak jo, pagal migracijos departamento ir registrų centro sutartį už iš registrų pateiktus duomenis sumoka ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tuo metu registrų centras tikina, kad jokios sąskaitos nei vidaus reikalų ministerijai, nei informatikos ir ryšių departamentui nesiuntęs. Generalinė prokuratūra praėjusį mėnesį pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centro. Baigia galioti simbolinė 2 mėnesių lengvata dizelino akcizui. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Šiandien paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestas sumažintas akcizas dyzelinui. Praėjusią savaitę finansų ministras sakė nebematantis prasmės pratęsti lengvatos taikymo. Nes anot jo, naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės piką. 2 mėnesius galiojanti lengvata buvo finansuojama panaudojant dėl išaugusių kuro kainų surinktas viršplaninės pridėtinės vertės mokesčio pajamas.
1: Tęsime žinias. Jungtinės karalystės premjeras šiandien pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Vyriausybė pranešė, kad draudimas apims daugumą populiariausių platformų. Tikimasi, kad reglamentas bus priimtas iki gruodžio pabaigos, o draudimas įsigalios kitų metų pavasarį. Vyriausybė taip pat svarstys naktinės komendanto valandas ir pertraukas begalinio naršymo funkcijoje jaunesniems nei 18 metų asmenims, o daugiau detalių paskelbs Liepą. Šis pranešimas paskelbtas po vyriausybės surengtų konsultacijų, kurių metu Jungtinės karalystės paaugliai išbandė socialinių tinklų draudimus ir laiko apribojimus programėlėse. Pietinius Filipinus šiandien supurtė 6,2 balo žemės drebėjimas, pranešė Jungtinių valstijų geologijos tarnyba. Prieš savaitę per mirtiną žemės drebėjimą tame pačiame regione žuvo mažiausiai 65 žmonės. Perspėjimas dėl cunamio nebuvo paskelbtas. Apie sužeistuosius ar padarytą žalą kol kas nepranešta. Birželio 8 dieną Mindanao salą sukrėtė 7,8 balo žemės drebėjimas sugriovė pastatus, sukėlė nuošliaužas ir privertė tūkstančius pietinės salos gyventojų palikti savo namus. O visame regione buvo paskelbti perspėjimai dėl cunamio. Mažiausiai 36 žmonės tebėra dingę. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Klaipėdoje Dauguliuose Danės upės kairiojo kranto kilpoje aptiktas 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė. Nurodoma, kad lobis sudaro 46 sidabro lydiniai ir jų fragmentai. 14 amžiaus sidabrinis žiedas, pinta priekinė dalimi, bei vario lydinių ir geležies dirbinys. Skelbiama, kad šimtmečius žemėje slėptą radinį aptiko pilietis Saulius Rakauskis, radęs 48 archeologinius objektus. Apie radinius jis pranešė kultūros paveldo departamentui, bei specialistams pateikė tikslias lobio radimo koordinates. Anot ekspertų, tai pirmasis 14 amžiaus sidabro lydinių lobis, rastas vakarų Lietuvos regione, nes iki tol buvo žinomi tik pavieniai tokio pobūdžio radiniai. Radinio išskirtinumą dar labiau sustiprina faktas, kad jis aptiktas buvusioje Vokiečių ordino teritorijoje. Savivaldybės kalbinti numizmatikos specialistai mano, kad šis radinys greičiausiai nepriklausė turtingam didikui, veikiau tai buvo smulkaus pirklio turėta darbinė pinigų suma. Tai grindžiama ir radinio būklė. Rasti vos trys veiki lydiniai, o didžiąją dalį jų sudaro smulkiai sukapotai sidabros fragmentai, kurie viduramžiais buvo naudojami kasdieniams atsiskaitimams. Vienas iš sveikų lydinių neturi žinomų analogų regione ir gali būti skandinaviškos kilmės, o kitose matomi lietuviškiems ir prūsiškiems lydiniams būdingi bruožai. Nurodoma, kad istorinė kolekcija perduodama visuomeniai, radinys bus saugomas Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.

Demokratams atitenka Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Bendramžį žvėryne nužudžiusiam paaugliui teismas skyrė 8 metus nelaisvės. Pentagono vadovas neigia, kad Jungtinės valstijos patiria šaudmenų atsargų trūkumą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Į koaliciją pakviesta į Demokratų sąjungai naujai formuojamoje vyriausybėje priskirto Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija ir toliau vadovaus 9

0: bus. Todėl teismas skyrė ne pačią griežčiausią 10 metų bausmę. Anot teisėjo, nusikaltimas įvykdytas dėl to, kad auka neva ketino paviešinti informaciją apie kaltinamąjį jo asmeninį gyvenimą. Vėluojantiems deklaruoti pasėlius išmokos nebus mažinamos. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Priimtas sprendimas, pagal kurį išmokos vėluojantiems deklaruoti žemės ūkio pasėlius nebus mažinamos. Pasak Žemės ūkio ministerijos, šiuo metu patvirtinta daugiau nei 105 tūkstančiai paraiškų. Ministerija pažymi, jog deklaruoti pasėlius galima iki birželio 22 dienos.
0: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paneigė informaciją, kad amerikiečių kariuomenė patiria šaudmenų atsargų trūkumą. Anot jo, tai yra žiniasklaidos skleidžiama, esą sufabrikuota istorija. Šie komentarai nuskambėjo likus kelioms valandoms iki to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas paskelbė, kad pasiekė susitarimą dėl artimųjų rytų karo nutraukimo visose frontuose, taip pat ir Libane, ir gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Praėjusį mėnesį sustiprėjo susirūpinimas, kad artimųjų rytų karas sekina Jungtinių valstijų ginklų atsargas, nes laikinasis karinio jūrų laivyno sekretorius įvardijo šį konfliktą kaip priežastį, dėl kurios buvo sustabdytas ginklų pardavimas Taivanui. Pentagonas praėjusį mėnesį pranešė, kad karo su Iranu kaina pasiekė beveik 30 milijardų Jungtinių valstijų dolerių. Demokratai ir kiti karo kritikai suabejojo Pentagono skaičiavimais ir užsiminė, kad tikroji kaina apimanti Irano padarytą žalą gali būti kur kas didesnė. Jungtinės karalystės premjeras šiandien pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Vyriausybė pranešė, kad draudimas apims daugumą populiariausių platformų. Tikimasi, kad reglamentas bus priimtas iki gruodžio pabaigos, o draudimas įsigalios kitų metų pavasarį. Vyriausybė taip pat svarstys naktinės komendanto valandas ir pertraukas begalinio naršymo funkcijoje jaunesniems nei 18 metų asmenims, o daugiau detalių paskelbs Liepą. Šis pranešimas paskelbtas po vyriausybės surengtų konsultacijų, kurių metu Jungtinės karalystės išbandė socialinių tinklų draudimus ir laiko apribojimus programėlėse. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.
2: Gold FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Varlėjautė.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasikėsinimu nužudyti policininką Jonavoje įtariamą vyrą teismas leido suimti 3 mėnesiams. Demokratams atiteks žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Prancūzija žada padaryti viską, kad Hormūzo sąsiauryje nebūtų įvesti mokesčiai. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Pasikėsinimu į policijos pareigūno gyvybę įtariamą Jonavos gyventoje teismas leido suimti 3 mėnesiams, pranešė generalinė prokuratūra. Su prokuratūros argumentais sutikusi Kauno apylinkės teismo iki teisminio tyrimo teisėja tenkino prašymą ir skyrė įtariamajam griežčiausią kardomąją priemonę. Iki teisminis tyrimas pradėtas po to, kai birželio 13-ąją Jonavoje policijos pareigūnams atvykus pagal pranešimą, neblaivus vyras ginklų pagrasino pareigūnams ir nemažiau kaip 3 kartus iššovė į vieną iš jų. Pareigūnų įspėjus atsitraukti buvo apgadintas tarnybinis policijos automobilis. Įtariamasis anksčiau buvo teistas 4 kartus, jo teistumai yra išnykę. Baudžiamasis kodeksas už pasikėsinimą nužudyti valstybės tarnautoje dėl jo tarnybos pareigų vykdymo numato laisvės atimimą nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Į koaliciją pakviesta į Demokratų sąjungai naujai formuojamoje vyriausybėje priskirto žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Tai patvirtino laikinasis šios partijos vadovas. Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija ir toliau vadovaus 9 ministerijoms. Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko 2 ministerijų kuravimą. Praėjusį penktadienį minėtų partijų atstovai parengė koalicinės sutarties projektą. Šį dokumentą pasirašyti ketinama šią savaitę. Socialdemokratų lyderis apsisprendė imtis premjero pareigų. Plačiau Ditė Česekaitė.
2: Socialdemokratų partijos pirmininkas apsisprendė imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę. Savo bendražygiams sprendimą eiti vyriausybės vadovo pareigas Sinkevičius turėtų pranešti socialdemokratų tarybos posėdžio metu. Jis turėtų būti sušauktas artimiausiomis dienomis.
1: Tęsime žinias. Prancūzijos prezidentas prieš didžiojo septyneto aukščiausiojo lygio susitikimo pradžią pažadėjo, kad padarys viską, siekdamas užtikrinti, kad Iranas neįvestų jokių mokesčių už laivybą svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Pasak jo, bendra Prancūzijos ir Jungtinės karalystės misija, sieksianti užtikrinti sąsiaurio atidarymą, yra pasirengusi labai greitai išvykti, o Prancūzijos flagmanas, lėktuvnešis Charles de Gaulle, yra pasirengęs atvykti į zoną per 2 ar 3 dienas. Tuo metu Irano naujienų agentūra anksčiau pranešė, kad Teheranas į pagrindinį susitarimą su Jungtinėmis valstijomis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paneigė informaciją, kad amerikiečių kariuomenė patiria šaudmenų atsargų trūkumą. Anot jo, tai yra žiniasklaidos skleidžiama esą sufabrikuota istorija. Šie komentarai nuskambėjo likus kelioms valandoms iki to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas paskelbė, kad pasiekė susitarimą dėl artimųjų rytų karo nutraukimo visose frontuose, taip pat ir Libane, ir gyvybiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Praėjusį mėnesį sustiprėjo susirūpinimas, kad artimųjų rytų karas sekina Jungtinių valstijų ginklų atsargas, nes laikinasis karinio jūrų laivyno sekretorius įvardijo šį konfliktą kaip priežastį, dėl kurios buvo sustabdytas ginklų pardavimas Taivanui. Pentagonas praėjusį mėnesį pranešė, kad karo su Iranu kaina pasiekė beveik 30 milijardų Jungtinių valstijų dolerių. Demokratai ir kiti karo kritikai suabejojo Pentagono skaičiavimais ir užsiminė, kad tikroji kaina apimanti Irano padarytą žalą gali būti kur kas didesnė. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą – poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalėžingsnis.lt.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Lietuva reiškia griežtą protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimų. Pasikėsinimo nužudyti policininką Jonavoje įtariamą vyrą teismas leido suimti 3 mėnesiams. Gydytojai be sienų įspėjo apie pavojingas spragas kovojant su ebolos viruso protrūkiu Konge. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniui pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuotų daugybinių Lietuvos oro erdvės pažeidimų už Baltarusijos pusės, kai skrisdavo kontrabandą gabenantys balionai ar kiti bepiločiai orlaiviai, dėl ko vėl buvo laikinai apribota Vilniaus tarptautinio oro uosto veikla. Pastaruoju metu Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse daugėjo oro erdvės pažeidimų. Šeštadienį Vilniaus apskrityje gyventojams išsiųstas pranešimas dėl galimos oro grėsmės. Nors pirmiausia manyta, kad šalies oro erdvė pažeidė dronas, NATO oro policijos naikintuvai nustatė, kad tai meteorologinis balionas naudojamas kontrabandai. Pasikėsinimu į policijos pareigūno gyvybę įtariamą Jonavos gyventoje teismas leido suimti 3 mėnesiams, pranešė generalinė prokuratūra. Su prokuratūros argumentais sutikusi Kauno apylinkės teismo iki teisminio tyrimo teisėja tenkino prašymą ir skyrė įtariamajam griežčiausią kardomąją priemonę. Ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai birželio 13-ąją Jonavoje policijos pareigūnams atvykus pagal pranešimą, neblaivus vyras ginklų pagrasino pareigūnams ir nemažiau kaip 3 kartus iššovė į vieną iš jų. Pareigūnų įspėjus atsitraukti buvo apgadintas tarnybinis policijos automobilis. Įtariamasis anksčiau buvo teistas 4 kartus, jo teistumai yra išnykę. Baudžiamasis kodeksas už pasikėsinimą nužudyti valstybės tarnautoje dėl jo tarnybos pareigų vykdymo numato laisvės atimimą nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Seime siūlymas riboti elektros tiekėjų abonentinį mokestį. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas, svarstydamas elektros energetikos įstatymo pataisas, pasiūlė nustatyti, kad nepriklausomi tiekėjai negalėtų taikyti didesnio nei 2 eurų mokesčio. Jį klientai moka kas mėnesį, jis nepriklauso nuo suvartotos elektros kiekio. Šiuo metu tiekėjai siūlo planus su 86 euro 3,40 eurų abonentiniu mokesčiu.
0: Tęsime žinias. Kongo demokratinėje respublikoje kovojant su ebolos viruso protrūkiu nusinešusi daugiau nei 180 gyvybių išlieka pavojingų spragų, šiandien įspėjo organizacija Gydytojai be sienų. Pasak jos, praėjus mėnesio ebolos viruso protrūkis plinta greičiau nei vykdomos reagavimo priemonės. Taip pat niekas nežino tikrojo masto ir tikslių vietų, kur plinta liga. Pasaulio sveikatos organizacijos naujausiais duomenimis Kongo demokratinėje respublikoje iki šiol patvirtinta beveik 800 ebolos viruso atvejų. Kaimininėje Ugandoje patvirtinta dar 19 atvejų, skaitant 2 mirtis, tačiau tikrieji skaičiai greičiausiai yra gerokai didesni. Prancūzijos prezidentas prieš didžiojo 7-to aukščiausiojo lygio susitikimo pradžią pažadėjo, kad padarys viską, siekdamas užtikrinti, kad Iranas neįvestų jokių mokesčių už laivybą svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Pasak jo, bendra Prancūzijos ir Jungtinės karalystės misija, sieksianti užtikrinti sąsiaurio atidarymą, yra pasirengusi labai greitai išvykti, o Prancūzijos flagmanas, lėktuvnešis Charles de Gaulle, yra pasirengęs atvykti į zoną per 2 ar 3 dienas. Tuo metu Irano naujienų agentūra anksčiau pranešė, kad Teheranas į pagrindinį susitarimą su Jungtinėmis valstijomis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Pietinius Filipinus šiandien supurtė 6,2 balo žemės drebėjimas, pranešė Jungtinių valstijų geologijos tarnyba. Prieš savaitę per mirtiną žemės drebėjimą tame pačiame regione žuvo mažiausiai 65 žmonės. Perspėjimas dėl cunamio nebuvo paskelbtas. Apie sužeistuosius ar padarytą žalą kol kas nepranešta. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.

Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Varlėltė.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Demokratams atiteks žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos, tačiau galimi jų vadovai neįvardijami. Lietuva reiškia griežtą protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimų. Trumpas grasina Prancūzijai 100% muitais vynui. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Į koaliciją pakviesta į Demokratų sąjungai naujai formuojamoje vyriausybėje priskirto žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Tai patvirtino laikinas šios partijos vadovas. Tačiau jis neatskleidė galimų kandidatų į ministerijų vadovus. Žemės ūkio ministerijoje darbą šiuo metu baigė aušriečių deleguotas ministras Andrius Palionis, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrus Žygimantą Vaičiūną ir Mariją Jakubauskienę delegavo socialdemokratai. Derybose dėl koalicijos socdemai iš pradžių siūlė demokratams perimti dviejų ministrų kontrolę. Pastarieji norėjo keturių, galiausiai buvo sutarta dėl trijų. Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija ir toliau vadovaus devynioms ministerijoms. Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija išlaiko dviejų ministerijų kuravimą. Praėjusį penktadienį minėtų partijų atstovai parengė koalicinės sutarties projektą. Šį dokumentą pasirašyti ketinama šią savaitę. Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniui pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuotų daugybinių Lietuvos oro erdvės pažeidimų už Baltarusijos pusės, kai skrisdavo kontrabandą gabenantys balionai ar kiti bepiločiai orlaiviai, dėl ko vėl buvo laikinai apribota Vilniaus tarptautinio oro uosto veikla. Pastaruoju metu Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse daugėjo oro erdvės pažeidimų. Šeštadienį Vilniaus apskrityje gyventojams išsiųstas pranešimas dėl galimos oro grėsmės. Nors pirmiausia manyta, kad šalies oro erdvė pažeidė dronas, NATO oro policijos naikintuvai nustatė, kad tai meteorologinis balionas naudojamas kontrabandai. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas nepasitikėjimas premjere. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Dėl duomenų vagystės iš registrų centro opoziciniai konservatoriai rengia nepasitikėjimą premjere. Pagal Seimo statutą sesijos metu nemažiau kaip penktadalis Seimo narių gali pateikti interpeliaciją ministrui pirmininkui, reikalaudami paaiškinti šių pareigūnų priimtų sprendimų motyvus.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Prancūziją apie naujo prekybos karo riziką ir pagrasino įvesti 100% muitus prancūziškam vynui ir šampanui, jei Paryžius nepanaikins skaitmeninio mokesčio Jungtinių valstijų technologijų įmonėms, kuris Prancūzijoje galioja nuo 2019-ųjų. Jų apmokestinamos tokių milžinų kaip Google patronuojančio įmonė Alphabet, didžiausia pasaulyje elektroninės prekybos platforma Amazon ir Apple vietinės pajamos. Tuo metu Jungtinių valstijų rinka sudaro penktadalį pasaulinių Prancūzijos vyno pramonės pardavimų, kurie kasmet siekia daugiau kaip 2 milijardus Jungtinių valstijų dolerių. Trumpas anksčiau paskelbė apie didinamus muitus iš ES importuojamiems automobiliams, kaltindamas Briuselį prekybos susitarimo nesilaikymu. Kongo demokratinėje respublikoje, kovojant su ebolos viruso protrūkiu, nusinešusi daugiau nei 180 gyvybių, išlieka pavojingų spragų, šiandien įspėjo organizacija Gydytojai be sienų. Pasak jos, praėjus mėnesiu ebolos viruso protrūkis plinta greičiau nei vykdomos reagavimo priemonės. Taip pat niekas nežino tikrojo masto ir tikslių vietų, kur plinta liga. Pasaulio sveikatos organizacijos naujausiais duomenimis Kongo demokratinėje respublikoje iki šiol patvirtinta beveik 800 ebolos viruso atvejų. Kaimininėje Ugandoje patvirtinta dar 19 atvejų, skaitant dvi mirtis, tačiau tikrieji skaičiai greičiausiai yra gerokai didesni. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8-13, dieną nuo 14-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

taip paprasta pasakyti, ką nors protingo. Te reikia pagalvoti kažką kvailo ir pasakyti priešingai. Semas Levinsonas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismas nuotoliniu būdu nagrinės prašymus pratesti suėmimą įtariamiesiems paramediko nužudymu. Siūloma suteikti daugiau lankstumo atostogų metu norintiems susidirbti paaugliams. Iranas sieks susitarimo su Jungtinėmis valstijomis ratifikavimo saugumo taryboje. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Panevėžio apylinkės teismas per nuotolinius posėdžius šią savaitę nagrinės prokuratūros prašymus pratesti suėmimo terminus įtariamiesiems paramediko Manto Sadausko nužudymu. Posėdis dėl įtariamojo Viliaus Alkano suėmimo pratesimo vyks nuotoliniu būdu antradienio rytą, o dėl įtariamosios aukos buvusios sutuktinės Justino Sadauskienės suėmimo bus sprendžiama ketvirtadienio popietę. Tai pranešė Panevėžio apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomenė. Abu įtariamosius prašoma laikyti suimtus 3 mėnesius. Ankstesniu teismo sprendimu jie suimti 2 mėnesių laikotarpiui. Jų suėmimo terminas baigėsi šios savaitės pabaigoje. Siekiant sudaryti daugiau galimybių nepilnamečiams dirbti mokinių atostogų metu, siūloma atsisakyti reikalavimo, kad viena iš jų savaitės poilsio dienų būtinai būtų sekmadienis. Tai numatantis Darbo kodekso ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimai įregistruoti Seime. Pagal siūlomą projektą nemokslo metu dirbantiems asmenims iki 18 metų poilsio dienos galėtų būti suteikiamos bet kuriomis savaitės dienomis pagal darbdavio patvirtintą darbo grafiką. Šiuo metu galiojantys teisės aktai numato, kad nepilnamečiams turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, o viena iš jų turi būti sekmadienis. Ministro teigimu, Europos Sąjungos paktas keičia procedūras, bet ne Lietuvos migrantų apgrįžimų politiką. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Praėjusią savaitę įsigaliojus Europos Sąjungos migracijos ir prieglobščio paktui vidaus reikalų ministras sako, kad dėl to keisis neteisėtų antrinių migrantų patikrinimo procedūros, bet ne principinė Lietuvos taikoma apgrįžimo politika prie Baltarusijos sienos. Įsigaliojus minėtam paktui Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos nevyriausybinės organizacijos paragino peržiūrėti migrantų apgręžimo praktiką pasienyje su Baltarusija. Pasak ministro, augant neteisėtai antriniai migracijai per Latviją ir įsigaliojus naujam reglamentui, tokie atvykėliai Lietuvoje gali užtrukti ilgiau dėl jų patikros procedūros, tačiau galiausiai vis tiek bus perduoti šaliai, kurioje pirmą kartą kirto išorinę ES sieną.
1: Tęsime žinias. Derybose su Jungtinėmis valstijomis suderinus galutinį susitarimą apimantį Irano branduolinę programą, Teheranas sieks, kad jį ratifikuotų Jungtinių tautų saugumo taryba, šiandien pareiškė Irano užsienio reikalų ministerija. Jis taip pat sakė, kad nepaisant pasiekto bendro sutarimo, kuriuo norima užbaigti karą, Teheranas tebejaučia gilų nepasitikėjimą Jungtinėmis valstijomis ir Izraeliu. Jungtinės valstijos ir Iranas anksčiau šiandien pranešė pasiekę susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, visuose frontuose, įskaitant Libaną ir vėl atidaryti gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį, nors pateikė mažai informacijos apie sudėtingą Teherano branduolinės programos klausimą. Pradinį tarpininko Pakistano pranešimą apie susitarimą greitai patvirtino ir Vašingtonas bei Teheranas oficialiai. Pasirašymo ceremonija numatyta birželio 19 dieną Šveicarijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Prancūziją apie naujo prekybos karo riziką ir pagrasino įvesti 100% muitus prancūziškam vynui ir šampanui, jei Paryžius nepanaikins skaitmeninio mokesčio Jungtinių valstijų technologijų įmonėms, kuris Prancūzijoje galioja nuo 2019-ųjų. Jų apmokestinamos tokių milžinų kaip Google, patronuojančio įmonė Alphabet, didžiausia pasaulyje elektroninės prekybos platforma Amazon ir Apple, vietinės pajamos. Tuo metu Jungtinių valstijų rinka sudaro penktadalį pasaulinių prancūzijos vyno pramonės pardavimų, kurie kasmet siekia daugiau kaip 2 milijardus Jungtinių valstijų dolerių. Trumpas anksčiau paskelbė apie didinamus muitus iš ES importuojamiems automobiliams, kaltindamas Briuselį prekybos susitarimo nesilaikymu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Mūsų tikslas, kad valstybė būtų patikimas partneris šeimai kiekviename jos gyvenimo etape, nuo vaiko gyvenimo.

0: tėvų ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Nuo birželio 1 dienos išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų aprėptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tai leis užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems tėvams. Nuo birželio 1 dienos didės vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis nuo 11 iki 14 bazinių socialinių išmokų, o tai reiškia, kad sumauks nuo 814 iki 1036 eurų. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko. Tiek pačiai išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio 1 vaiko priežiūros kompensacijos išmoka bus mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo šių metų sausio 1 dienos dydis 384,80 eurų.
1: Radijas Gold F.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinio krypčio 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: The Beatles buvo viena iš finansiškai sėkmingiausių grupių populiariosios muzikos istorijoje. Jie pardavė daugiau nei milijardą įrašų visame pasaulyje. 2004-aisiais Rolling Stone žurnalo 100 visų laikų populiariausių grupių ir atlikėjų sąraše jie užėmė pirmą vietą. Pasak to paties žurnalo, Beatles kultūrinė įtaka 7-ame 20-o amžiaus dešimtmetyje buvo milžiniška ir yra akivaizdi iki šių dienų. Ištrauka iš pirmojo televizijos reportažo apie naujasias Liverpulio žvaigždes 1963-aisiais.
2: And these four boys from Liverpool with their dish mop hairstyles are Britain's latest musical and in fact sociological phenomenon. And though musicologists say it is no different than any other rock and roll, except maybe louder, it has carried the Beatles to the top of the heap. In fact, they have met royalty, and royalty is appreciative and impressed.
1: The Beatles įtaka roko muzikai ir populiariai kultūrai buvo ir tebėra didžiulė. Iš dalies jų dėka albumai tapo svarbesni už singlus, grupės pradėjo dažniau pačios kurti dainas, o nenaudoti parašytas profesionalių kūrėjų. Jie pirmieji pradėjo koncertuoti stadionuose. 7-ame 20-o amžiaus dešimtmetyje Beatles savo drabužiais ir stiliumi nustatinėjo madas. Išpopuliarino savo kuokštiškas šukuosenas ir juodus arba pilkus paprastus švarkus. Kadangi dėl populiarumo Beatles buvo leista dirbti Abbey Road studijuose neribotą laiką, jie turėjo galimybę daug eksperimentuoti su studijos įranga. Tuo pasinaudoję Beatles sugalvojo ir išpopuliarino daug naujų muzikos įrašinėjimo būdų ir efektų. Taip pat įnešė daug svarbių naujovių į muzikinius vaizdo klipus.
2: And meanwhile, the fan mail keeps rolling in and so does the money.
3: Radijas Gold FM.
4: One, two, three.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daugelyje rajonų palis, dieną vietomis smarkiai vėjas, vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Matijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbu siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų ES pastangų šioje srityje, pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė Europos Sąjungos finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai, vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Hit FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę. Norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė, Kęstutis Kaupas. Gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau, jau vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptionę.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Nu, jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus visų sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliau.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginės skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, nežinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kad einam sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdė, prie šturvalo. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo, atsimtas, skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra, toks vadinamas, statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuoti ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jas labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus ir reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų ją pačią.
1: Alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnas. Irgi nieko tas nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškoti kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūros, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situaciją nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš vat, turi turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet kita ta pusė kaip tik yra be rėmų ir be ribų. Taviškė. Koks ten mazgas? Ten jokio mazgo nėra.
2: Aš jau pulsuoju, va, kas liečia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš darau labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir vat tos pusės abidvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, kompiuterius, ne, tai neurotipinis, tas toksai standartinis, taip, būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdys, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip ir yra. Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
1: Aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
2: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, vat, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakym, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybė, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą anksčiau vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, einu į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: Tai esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinome, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visų žmonės iš spektro buvo laikoma, buvo jiems skirma diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar kitaip dabar spektras, Elonas Muskas. Irgi spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio, labai panašu, elgesi kaip spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o tie žmonės, žiūrėk, užsidegė yra. Jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivina ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai prieimi kaip na, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosimės gribaut su juo.
2: Jo. Jo, ir svarbiausia, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybinki žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, ne, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Tai, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
1: Nuolat turi kurti kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuro įvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakai, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokykloje straglina. Kai
1: jo.
2: Va tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystų, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgiasi. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šoną žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. Tas žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį vien tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai.
2: Taip, taip, o iš tikrųjų jis tik neuro įvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai sovietlaikmečiu nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuro įvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš vat norėjau sakyti, kad taip. Šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris sakys, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šizikai.
2: Nu tai taip,
1: tu
2: gyveni kaime, ne, ir tu taip. Turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
2: Taip, paspirtukas. Sakai, kodėl, kam...
1: Čia kaip mažas arkliukas.
2: Jo, jo, kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būt.
2: Jo.
1: Dar vis tiek negali būt.
2: Tai vat, neuro įvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuro įvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulį mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
2: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
2: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitišką, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
2: Nu, supranti, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš reiškia, aš pasistengsiu labiau klausyt
2: taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia
2: taip.
1: Kažką ne taip ten
2: taip.
1: Tu nusirokavai.
2: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tai nežinau, ką reiškia.
2: Tropiniai.
1: Kažką.
2: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va. Tropiniai rokauniai. Va. Nu va, tai Nu, čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
2: Taip, bet čia ta pati neuro įvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių Ašai, visa tai yra žodžiai, tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisytas, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, a, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet, na, ar ne, mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
2: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
2: Taip.
1: Ir destrukcija.
2: Tai
1: ir viskas sako, mes negalim be ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip, ir būnagi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausią su parašais.
2: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigausi. Ir tikrai vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokė bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
2: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30, ar dar seniau.
2: Buvo visą laiką. Tai,
1: bet mes nekalbėjome, mes nerodėm, nebuvo taip. Konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
2: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyt, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Ne visi gal, bet po taip. Truputėlį vyksta.
2: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, ai, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris. Nu, tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Ir yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai va, tikrai tas pats.
1: Veganizmas, kai atsirado.
2: Veganizmas.
1: Nu, pas mus, Lietuvoj.
2: Taip.
1: Vykino, tai kaip čia.
2: Tai čia, vat, vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat, būtent, kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad niekada jis gyvenime nėra turėjusi santykių su vyru, kuris yra... Windows.
1: A, Windowsinis.
2: Windowsinis. Ir, ir tai niekados nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, kokį kompiuterį naudoja.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Yeah. Kažkodėl tai.
2: Langistas, mes sakom.
1: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
2: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
2: Mane ištinka isterijos priepolis, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėj.
1: Mm-hmm.
2: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioj pusėj, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai, nu, aš suprantu. Dar
2: nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes
1: aš
2: kalbam
1: manau, kad
2: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
2: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
2: Tai va,
1: gali.
2: Tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuro įvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Macus, ir Windowsus, ir Linuxus, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat tokį išprusimą apie neuro įvairovę.
1: Mums reikia.
2: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Macas, arba Windowsas, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windowsiniai kompai.
1: Čia geri pavyzdžiai, tikrai geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, sutečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
2: Taip, iki smagaus.
1: Iki. Gold FM.

Kinijos povandeninis laivas atrado didžiausią pasaulyje banginių kapinyną. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kinijos mokslininkai Indijos vandenyno dugne atrado didžiausią pasaulyje banginių kapinyną ir nustatė, kad šiame milžiniškame naujų ir senų banginių liekanų plote prieglobstį randa didžiulės gilvandenių gyvūnų bendruomenės. Be to, kaip rodo žurnale Nature paskelbta tyrimo ataskaita, tai yra giliausia ir seniausia žinoma banginių kapavietė Žemėje, kai kurių fosilijų amžius siekia 5 milijonus 300 tūkstančių metų. Mažu po vandeniniu laivu gelmes nusileidę kinų mokslininkai matė daug keistų banginių palaikais besimaitinančių gyvūnų. Manoma, kad daugelis iš jų mokslo pasauliui yra nežinomi. Tarp beveik 500 skeletų rastų iki 7000 metrų gylyje, 1200 km ilgio kapinyne Indijos vandenyne į vakarus nuo Australijos, buvo aptikti ir naujos, nors jau išnykusios, banginių rūšies kaulai. Pagrindinis tyrimo autorius iš Kinijos mokslo akademijos sakė, kad paaiškėjus atradimo mastui, mokslininkai buvo priblokšti. Buvo žinoma, kad kai banginiai miršta ir nugrimsta jūros dugną, jų nuskendę kūnai tampa maisto šaltiniu giliavandenėms būtybėms. Tačiau atrasti tokio masto nekropolį buvo visiškai netikėta. Jo plotas, gylis ir amžiaus intervalas gerokai viršijo viską, ką buvo galima įsivaizduoti. Manoma, kad tiek daug banginių būtent šioje vietovėje žuvo, nes tai yra populiari maitinimosi vieta, bet to čia yra susiformavęs V-formos griovys, kurio palaikai krenta į jūros dugną. Tarp gaišenomis mintančių gyvūnų mokslininkai pastebėjo medūzų, jūrų žvaigždžių, kirmėlių ir dvigeldžių moliuskų. Dauguma iš 485 mokslininkų aprašytų fosilijų priklausė įvairioms snapuotojų banginių rūšims. Remdamiesi rastų kaulų skaičiumi, mokslininkai apskaičiavo, kad visoje teritorijoje, vadinamoje Diamantinos zona, gali būti daugiau nei 100 milijonų gaišenų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai vėjas vakarinių krypčių 8-13, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16 laipsnių.